0: Jesús, de pese man seu quedei preso naquel bran.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2 e 9 minutos.
2: O campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Thank you.

0: Son as 2:32.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva. Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabou a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3:21.
2: En Catabois e Santa Icía.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidariedade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 4:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:35.
2: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 4:56.
1: No barrio de Caranza.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Deito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manuel Sebral, da Fundación Ernesto Guerra da Cal, a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe comezamos o programa con tres motivos de alegría que queremos manifestar. O primeiro é unha sentenza do xulgado do contencioso administrativo número 3 da Pontevedra, unha sentenza firme que establece que a normativa de Agal é considerada galego a todos os efeitos. Disto xa falaremos máis noutros programas. A importancia que isto ten é que, até o de agora, a Xunta da Galiza, en base á Lei de Normalización Lingüística, que algúns defenden, e ao Decreto Felgueira, as normas morfolóxicas e ortográficas da lingua galega, con a colaboración da Real Academia Galega, a disposición adicional, establecen con todo rigor que só se pode escrever o galego con ortografía española, da que destaca, como non, a letra Ñ, que en galego é NH, representase por NH. Bom, isto é un motivo importante de alegría e o destacamos e falaremos máis disto. Outro motivo de alegría, tamén grande, exultante, digamos, é a liberdade das 10 persoas activistas en favor da Palestina, activistas contra o xenocidio sionista sobre a población palestiniana, que estiveran secuestradas un mes na Libia, desde o 24 de maio, e recuperaron por fin a liberdade depois de estar en greve de fome e de sede durante non sei quanto tempo. E un motivo de tristeza, de tristeza fonda, depois de ver as imaxes do terremoto na Venezuela. Dois terremotos. Un e outro con unha diferenza de 39 segundos. Falaban de 30 mortos, na realidade non sabían aínda ben as consecuencias. Tamén houve unha información nunha rede dunha persoa que falaba de 4 terremotos no día de hoxe, que é unha cousa moito inusual. Un terremoto no sul da California, 2 na Venezuela e un outro no norte do Xapón. Todos eles tiñan unha intensidade superior aos 6. Bom, continuamos con o noso programa comentando que en segunda feira, 22 de xuño, a Sala do Penal do Tribunal Supremo Español a nome del rei Filipe VI dá a sentenza 418/2026, condenando a Xosé Luís Ábalos Coldo García a 24 e 19 anos de cárcere respectivamente, e absolve a Víctor de Aldama por diferentes crimes de corrupción que foran denunciados por Partido Popular, Vox, Justicia Europea, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos, Manos Limpias, Actuir e outros fascistas con disfarzados. Dentre os sentenciadores destaca o sonoro nome de Marchena, presidente do tribunal que condenou os líderes do proceso independentista catalán, acompañado de Arrieta e outros como Andrés Palomo del Arco. O que destaca dos denunciantes, particularmente do PP, é os inúmeros casos de corrupción en que estiveran e están envolvidos, que deran orixen a palabra de orden de ilegalizar o Partido Popular. Podemos e debemos lembrar os casos de corrupción relativos ao PSOE, particularmente Barrio Nuevo e o señor X, Filipe González. Non demoraríamos moito en concluir que o réxime monárquico español, o Reino da España, legado por Franco,
é un podricallo encabezado por Xoán Carlos I e o fillo Filipe VI. Grandes ladróes, asugaran sempre a riqueza producida pelo traballo da clase operaria. Un podricallo que dura máis de medio século e que son horas de a clase operaria os derrocar, derrubar, destruir o Estado monárquico integrado por militares, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionariado, suíces, clero, media. Todos ao servizo dos capitalistas encabezados pela Ana Botín para construir a democracia do régime socialista baseado na tomada do poder pelo proletariado organizado en milicias armadas de ambos sexos. Esta é a questão fulcral na Galiza, onde o fascismo do PP instalado na Xunta da Galiza é un permanente latrocínio, roubando, espoliando a clase operaria, o campesinato, as pescas e, sobre todo, humillando o povo galego, esmagando a súa lingua e a súa cultura. A actividade favorita da Rueda a falar español no acto oficial de receber o Celta que acababa de ascender. E o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, o dos 35.000 euros para a literatura do falanxista español Torrente Ballester e menos de 20.000 euros para descobrirmos a nosa milenaria cultura desde o castro do Sarridal en Cedeira. A tomada do poder polo proletariado na Galiza e en Portugal, onde na pasada sexta feira, 19 de xuño de 2026, o pacote laboral foi chumbado na Asamblea da República votando o fascismo do Chega con Esquerda, grazas á mobilización da clase operaria que realizou dúas greves xerais. A tomada do poder pelo proletariado na Galiza e en Portugal é a questão fulcral. Desaloxar do poder o fascismo prohibido na Constitución portuguesa. Desaloxar do poder o fascismo no Aquén e no Alén Miño é a tarefa común galego-portuguesa. Quanto a xornada de descolonización e memoria reparadora, debemos dizer da pertinencia de denunciar o Concello de Ferrol que homenaxeia a Tata Negreira do Marqués de Amboaxe anualmente desde 1895. E son horas de criar unha comisión para exixirlle ao alcaide cesar a súa indigna tarefa. O Concello de Ferrol ten de anular o protocolo, retirar a estatua e modificar o nome da praza. Ten de anular as festas de homenaxe ao Marqués. Ten de suprimir os focos de San Ramón e a homenaxe a pé de estatua de cada 31 de agosto. Todo isto foi falado na xornada da quinta-feira, 18 de xuño, no Centro Cívico de Canido, por exemplo, por Marco Sabal de Covelo, que falou dos indicios e evidencias dun ilustre negreiro, Ramón Plá, Marqués de Amboaxe. Traballo publicado no número 18 de O Retorno en 2024. Eliseo Fernández doulle un carácter proletario ao contexto ferrolano do Marqués e citou a Antonia Alarcón, acusada de asasinar o comandante do Departamento Marítimo, Xosé de Vargas, numa revolta en 1810 en que se reclamaba pagamento de salarios. A cabeza decepada de Antonio ficou nunha pica exposta na porta do Arsenal. Xermán Labrador focou no urbanismo da cidade que se estaba a construir sobre a capela da Magdalena. Citou a escuadra Amandan os Cabos, de Manuel Domínguez Benavides, un libro fundamental de obrigada leitura hoxe para entender Ferrol con o imperio da Armada Española, que organiza actos de exaltación fascista e golpistas como a xura de bandeira do pasado sábado, auspiciado polo Concello, en que J.M. Rey tamén xurou. En nosa opinión, a exixencia de demisión do almirante Vicente Rubio Bolívar e do alcaide de Ferrol ten de ser un clamor popular. Continuamos o programa con a música do Seca Afonso. Desta feita, traxemos unha

Continuamos con o programa A vida e obra de Ernesto Radacal desde a Radio Filispín. A Segunda Guerra Mundial, após 5 meses da súa vitoria contra a República Española en 1 de setembro de 1939, a Alemanha de Hitler ataca, invade e ocupa a Polonia. Nos comezos de abril de 1940, a Dinamarca e a Noruega. En 10 de maio de 1940, a Bélxica, a Holanda e o Luxemburgo. Continúan a ofensiva pela França e esta capitula en 22 de xuño de 1940. En 27 de setembro de 1940, é asinado en Berlín o Pacto Alemanha-Italia-Xapón, alianza militar contra a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 20 de novembro adere a Hungría, en 23 de novembro adere a Roménia, sumándose ao pacto a Finlandia e a Eslovaquia. En 1 de marzo de 1941 a Bulgaria adere ao pacto. En 6 de abril de 1941 é atacada, invadida e ocupada a Iugoslavia, que capitula en 18 de abril. Tamén atacan na mesma data a Grecia, onde a fins de maio as tropas hitlerianas ocuparan a illa de Creta. En 22 de xuño de 1941, a Alemanha ataca, invade e ocupa a URSS. En dezembro de 1941, ocupara o territorio azul da liña Leningrado-Moscovo-Kiev e cercara as dúas primeiras cidades. A solidaridade da clase obreira mundial manifestase en favor da URSS, particularmente da inglesa e da norteamericana. Nos Estados Unidos de América, as manifestações, comicios e conferencias en New York, Washington, Chicago, Boston, Detroit reivindicaban axuda inmediata para a URSS. A luta foi tan masiva que ese Wells, do Departamento de Estado dos Estados Unidos de América, a definiu como unha luta de todo o povo norteamericano. En 2 de agosto de 1941, o goberno decide axudar a URSS na súa luta contra a agresión armada. En agosto de 1941, Roosevelt e Churchill asinan a Carta Atlántica para acabar a tiranía fascista. En 29 de setembro de 1941, celebrouse a Conferencia de Moscovo, alianza entre os Estados Unidos de América, a Inglaterra e a URSS, contra o fascismo e para axudar a URSS. En 7 de dezembro de 1941, o Xapón ataca Pearl Harbor. En día 8, Estados Unidos de América e Inglaterra declaran a guerra ao Xapón. Alemanha e a Italia declararan a guerra aos Estados Unidos de América. En 1 de xaneiro de 1942, os 26 estados da coligación antifascista asinaran unha declaración en Washington para lutar contra os agresores, colaborar na guerra e non asinar a paz por separado. A batalla de Stalingrado decorre desde 17 de xullo até 18 de novembro de 1942 e de 19 de novembro até 2 de febreiro de 1943. En 8 de xaneiro de 1943, o comando soviético propus capitulación a Paulus, que este rechaza. En 31 de xaneiro, entrégase o marechal de campo Paulus e o 2 de febreiro a mellor agrupación hitleriana deixou de existir. Batalla de Kursk, 12 de xullo, 23 de agosto de 1943. Batalla de Dnieper, agosto-dezembro de 1943. En África, en 23 de outubro de 1942, os ingleses iniciaran a ofensiva contra Rommel. Entre 8 e 12 de novembro de 1942, desembarco norteamericano no norte de África contra as tropas germano-italianas que capitulan en 12 de maio de 1943. En 10 de xullo de 1943,
inicio do desembarco das tropas angloamericanas na Sicilia. En 25 de xullo foi preso Mussolini e substituído polo marechal Badoglio. Levantamentos insurrexionais na Italia. En 3 de setembro, goberno Badoglio asina armisticio con os aliados e tropas angloamericanas desembarcan na península da Italia e comezan a avanzar para norte ao tempo que as tropas hitlerianas ocupan a Italia e desarman as tropas italianas. En dezembro de 1943, cesaran os combates aliados contra os hitlerianos. O dominio xaponés alastrou por Asia Oriental e Sudeste Asiático. E agora continuamos con a música do Seca Afonso, do álbum A Luta Continúa, gravado ao vivo en 1976 na cidade alemá de Hamburgo. Escutaremos a canción Adeus, Muros de Custodias.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Xancos, en 102.3, o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Can. E agora continuamos con a súa vida e a súa obra. En novembro de 1943, só as forzas terrestres alemás tiveran 5.188.000 baixas. Desde 14 de xaneiro até 1 de marzo de 1944, ofensiva soviética en Leningrado, Novgorod. Recuperación soviética da Crimea e a Ucrania, 24 de dezembro de 1943 até 12 de marzo de 1944. Ofensiva soviética na Bielorrusia desde 23 de xuño até 24 de agosto de 1944. Entre xullo e novembro de 1944, libertación da Estonia, a Lituania e a Letonia. Na primavera e verán de 1944, o exército vermello expulsou as tropas fascistas do seu territorio. Ultrapasou a fronteira da URSS con a Polonia e a Roménia, e chegou á Prusia Oriental, e até febreiro, abril, maio de 1945 foran libertándose dos nazis a Polonia, a Roménia, a Bulgaria, a Checoslovaquia, a Hungría, a Iugoslavia e a Austria. En 6 de xuño de 1944 comezou o desembarco aliado na Normandía. En 25 de agosto París é libertado. Conferencia de Yalta, Crimea, en 4-11 de febreiro de 1945. Após ter reunido o seu goberno en Nova York e de manter contactos con as autoridades militares dos Estados Unidos de América, José Antonio Aguirre chegou a París en 27 de marzo de 1945. Nun avión da Mariña norteamericana e acompañado dun oficial de enlace da mesma nacionalidade. De París foi para Londres, onde pasou 6 días e teve contactos con representantes británicos. Tarefa primordial era a organización dun grupo de comandos para unha posible intervención no interior de Euskadi con apoio das potencias aliadas. Máis tarde, fez un percurso pelo sudoeste da França, asinou con os socialistas vascos o Pacto de Bayona, regresou a París e se entrevistou con o ministro francés dos negocios estranxeiros, Georges Bidault, embora non pudese acudir a unha concertada audiencia con De Gaulle. Teve encontros con influentes personalidades francesas que facían parte da Liga Internacional de Amigos dos Vascos. Aguirre regresou aos Estados Unidos de América nos meados de maio de 1945. En San Francisco, onde comezara a Conferencia das Nações Unidas en 25 de abril de 1945, Aguirre tentou unha aproximación entre Negrín e Prieto para impedir que o campo republicano estivese dividido entre unha representación da JEL, outra de Negrín e outra de Galeusca. Xotase Ximénez de Verastudi de la derrota a la esperanza, políticas vascas durante la Segunda Guerra Mundial, 1937-1947, Oñati, IBAP, 1999. Soldados soviéticos izan a bandeira vermella con a fosa e o martelo no Reichstag en 1 de maio de 1945. Conferencia de Potsdam acaba en 2 de agosto. En 6 de agosto de 1945, bomba atómica sobre Hiroshima e o 9 de agosto sobre Nagasaki. Xapón anuncia capitulación en 14 de agosto de 1945. Os xulgamentos do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg comezaran en 20 de novembro de 1945 até 1 de outubro de 1946. A conferencia de Potsdam, que acabou en 2 de agosto, acabou sen acordo entre Churchill, Roosevelt ou Truman e Stalin, que non foron capaces de se pôr de acordo, Stalin quería, para derrocar a Franco. E non deixa de chamar a atención que desde 2 de agosto até 6 de agosto
me deían 4 días en que os norteamericanos facen un alarde, unha mostra da súa forza con a bomba atómica sobre Hiroshima, que apontaba máis contra a URSS que contra o propio Xapón. Era un recado á Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Stalin, para que desistise de cualquier iniciativa que pudese ter relacionada con a derrocada de Franco. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos Os Fantoches de Kissinger.

As bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, o proxecto Manhattan. As bombas atómicas que destruíran Hiroshima e Nagasaki foran o resultado do denominado proxecto Manhattan, desenvolvido após unha carta de Einstein a Roosevelt datada en 2 de agosto de 1939. Na carta, Einstein informa dos traballos de Enrico Fermi e Élie Szilard na América e de Juliot Curie na França acerca do uranio e da posibilidade de construir unha bomba cuxa explosión podería destruir un porto de mar e arredores e tamén utilizala desde o ar. Pede financiamento para investigación nas universidades e laboratorios privados norteamericanos e alerta da hipótese de os alemães, os nazis, conseguiren ter a bomba. Dominaban as minas de uranio da Checoslovaquia. Einstein mora en Long Island, en Nova York, aonde responde Roosevelt en carta datada en 19 de outubro de 1939, aceitando a súa suxestión. Enrico Fermi, italiano filiado no Partido Fascista de Mussolini en 1929, fuxe dele en 1938 por as súas leis contra os xudeus. Laura, a súa esposa, era xudía. Chegan aos Estados Unidos de América en 2 de xaneiro de 1939 e Enrico Fermi comeza a traballar na Columbia University de New York con a equipa de investigadores que en 25 de xaneiro realizan o primeiro experimento de fisión nuclear no sótão da Pupin Hall Laboratory na CUNY. En 6 de novembro de 1942, Fermi vai para a Universidade de Chicago continuando o traballo de experimentación dentro do secreto proxecto Manhattan en que participan a Universidade de California, CUNY, Chicago e outras universidades en 20 lugares diferentes dos Estados Unidos de América e o Canadá. Chegando a traballar no proxecto, 130.000 persoas. Enrico Fermi vai para Los Álamos, no estado de Novo México, centro dependente da Universidade da California, Berkeley, onde estaba o Radiation Laboratory. Intégrase na equipa dirigida por Robert Oppenheimer, en que tamén están Niels Bohr, Ernest Lorenz, Luis Walter Álvarez, Edward Teller, Hans Bethe, Richard Feynman e John von Neumann. Ernesto Guerra Dacal, no verao de 1940, consegue emprego na CUNY e a súa relación con ela aumentará. Segundo o fillo, Enrique Uselay Dacal participou en actividades de preparación de inteligencia na Operación Torch ou Tocha. Tamén exilados vascos e catalanes participaran antes da data de desembarco norteamericano no norte de África en 8 de novembro de 1942. Segundo Ernesto Guerra Dacal, a proclamación pelo presidente Roosevelt da política de boa vixiñanza nas relacións entre as Américas e a creación do Coordinating Committee ou Inter-American Affairs, particularmente a alianza con o Brasil de Getúlio Vargas na guerra contra a Alemanha nazi, urxiu a preparación lingüística necesaria para unha comunicación rápida na diplomacia, no militar e no financeiro. É por esa altura de 1941 que a Modern Language Association, unánime, resolve acrescentar unha nova sección dedicada á investigación dos problemas lingüísticos e literarios relativos a Portugal, Brasil e a Galiza, as tres nun único conxunto. Do futuro dos estudos portugueses nos Estados Unidos de América ocupase Hispania, con traballos de William Berrien da Rockefeller Foundation a reivindicar planos para investigar as relacións entre as culturas de Portugal, Brasil e a Galiza. A Academia Militar dos Estados Unidos de América promove o estudo do portugués. Kim Philby, en setembro de 1941, pertencía á sección quinta do MI6 en Londres. Era responsable pela inteligencia ofensiva, pelo seu coñecemento e experiencia na España de Franco,
Kim Philby recebeu a encomenda da subsección que trataba da España e Portugal con responsabilidade de unha rede secreta de axentes a operar en Madrid, Lisboa, Gibraltar e Tánxer. En 1942-1943, as responsabilidades de Kim Philby acrescentaran para norte de África e a Italia. Operación Torch ou Tocha, derrota de Rommel, desembarco aliado na Sicilia e na Italia. E continuamos con a música do Seca Afonso para escutar o Hino á Liberdade do álbum A Luta Continúa, gravado en vivo en Hamburgo en 1976. Hino á Liberdade.

O tempo non dá para máis. Despedímonos ata o próximo programa, a próxima quinta-feira. A vida é a obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Despedímonos con Grándola Vila Morena.

0: sua vontade. Son as 7:59 minutos.
1: No Estadio da Malata.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
0: Son as 8.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinto co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que además que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dendo 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: fundamental, vamos, o custo energético
1: que nos impuseron ese modelo de depuración

0: que abrangue
1: que
0: todo,
1: abarcar.
0: que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
1: para
0: área...
1: Para optimizar os servicios.
0: Efectivamente.
1: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos. Non?
0: Sí, que é, será bueno. A maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba.
1: Sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero que
1: unidade,
0: Ferrol non,
1: unidade...
0: pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non
1: sí.
0: É así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade.
1: Sí.
0: Non somos os señoritos de aquí de
1: sí,
0: Ferrolterra,
1: sí.
0: Non sei.
1: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
0: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
1: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
0: Como é habitual, por outra parte.
1: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 8:55.
0: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

ver esos chipirones, ¿vienen o no vienen?

0: Son as 9:14.
1: No barrio da Magdalena.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 9:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

Parece que trabamos.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:59.
1: No Estadio da Malata.

0: escondida.
1: Producciones Imaginarias presenta Off Mental.

Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 128 de Oz Mental, a cara da música en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona, libres de Galiza. Estamos tamén en diversos podcast a través de iVoox, que tal? E sobre todo a través de arquive.org, que aí pues non hai publicidade. Tamén podedes pinchar directamente ese podcast a través do noso blog offmental.blogspot.com. Terceiro dos especiais dedicados á marvillosa arpa.

Gaeltacht é unha verba irlandesa que identifica unha rexión predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da República que teñen un réxime xurídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés, na práctica, é a lingua de uso maioritario entre a poboación, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. A poboación actual de Gaeltacht é aproximadamente de 85.000 persoas. Radio na Gaeltacht é a emisora de radio oficial para os falantes de Gaeltacht e que emite, evidentemente, a súa programación en gaélico irlandés. Que vos parece se si durante uns instantes sintonizamos Radio Gaeltacht, tal cual a súa emisión foi producida un 7 de marzo de 2024 ás 9 da noite? Sintonizamos.

Radio Gaeltacht, unha radio que emite para unha rexión da Irlanda cusa fala oficial é o gaélico. Isto viña a conto porque estamos subindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Off Mental, a cara da música na cara.

Alan Stivell naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña, coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Stivell introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música de Bretaña. Tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stivell fíxose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irlandesa e escocesa e galesa.

A Suite Geldtacht, de cusos capítulos musicais estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, poderíamos decir, do traballo O Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stivell, temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos 5 anos. A súa vocación posterior polo arpa veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a Idade Media. O prototipo recreado polo seu pai animou-no a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Alan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava 2 discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga. Estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais doutros países celtas, incluído Galiza. Un par de anos despois, 1971, aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial. Renaissance de la Harpe Celtique. Renacemento da Harpe.

0: E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht, incluída no Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos, e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15, ouvidas así de dúas en dúas pezas. O Renacemento da Arpa Céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse, claro, nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vese amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico o nomeado Renacimento da Arpa Céltica, do que se venden nada máis e nada menos que 1.500.000 copias. Alan Stivell é recoñecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo así unha nova xerazón de músicos e cantautores non sobre tons, sino en todas as nazóns celtas, incluída Galiza.
1: Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

pedíronme que fixera a presentación deste disco, cousa que aceitei considerando un grande honor, que resulta meirande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo. Con todo, teño para min que este xesto é como a unha ponte galgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distinto de grau, na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados a te agonía polos grandes estados opresores, França e Inglaterra, sentímonos satisfeitos ao ver os galegos revalorizar a súa parte da herdanza céltica común para mellor defender a súa personalidade nacional frente á España. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que lles dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Por outra banda, a percura das raigames célticas pode, con seguridade, axudar a reforzar a loita contra a civilización antihumana, estatalizante, arredada da natureza que é o legado de Roma. Compre inspirarse no pensamento europeo prerromano que, parellamente ao pensamento oriental, non pode concibir a felicidade se non é na armonía. Asinado Alan Stivell, na carpeta interior de Fonte do Araño, 1977. Primeiro traballo de Emilio Cao.

Ouvíamos Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cabo en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí en edición orixinal. Este traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola, estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xos Ferreirós, a gaita e percusión galega, Antón Seoane, a zanfona e xilofón, e Xan Piñón, a guitarra eléctrica. Xos Ferreirós vos soará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faíscas do Xiabre, e Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiros, a que o primeiro disco de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, o titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas, de Fonte do Araño, 1977, esta Pandeirada de Nebra.

Pandeirada de Nebra, esta peza incluída no traballo Fonte do Araño, primeiro na carreira discográfica de Emilio Cao, publicado por Novola en 1977. Despois virían pues, produzos para o mítico selo Guimbarda. Esta música estamos a ouvir en edición remasterizada por Sony Music no ano 2021. Na propia página web de Emilio Cao se conta o que segue. Os seus primeiros pasos musicais, sendo adolescente, están vinculados á música pop na súa cidade natal, participando en diversas formazóns, como Bretema ou Ñu. Pouco despois foi chamado como músico acompañante por compoñentes do grupo de cantautores Voces Ceibes, Benedito, Viviano, etc., etc., que naqueles anos 70 interpretaban cancións políticas e sociais en idioma galego, contra a dictadura franquista, e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén, naquela altura, membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción de autor e a música folk. A mediados dos 60 deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no Metro de París, lavapratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas a Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Pouco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento.

Baixaron as fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, reedición en 2021 xa remasterizada e disco compacto. Xosé Ferreirós, dos míticos Faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milla Doiro, Bernardo Martínez, Xan Piñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milla Doiro, Alan Stivel, nas liñas que liamos e que acompañaban o disco, saudando a iniciativa, e o propio Emilio Cao, escribindo, arranxando, tocando arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación, con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada música celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais, estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Thomas ou o propio bretón Alan Stivel. Ademais, achégase á música portuguesa os cantores de Abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Estado Español, Luis Delgado, Luis Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupert Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos, destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos. Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas en 1992.

Emilio Cao, Cartas Mariñas, 1992, ouvíamos unha das súas pezas, o Cartafol do Vento. Isto estaba publicado en Lyricon, que era, bueno, aparte dun instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas, ademais era o nome dun selo discográfico, matriz de Sony Folk, que contribuíu a dar vida a moi bons traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaborazóns, por exemplo, na produción do disco está Rupert Ordorica e o propio Emilio Cao. Como instrumentistas está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la Casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nomes por aquí, e especificamente nesta peza a intervención de Carlos Núñez a frauta. Estamos a nos últimos minutos do programa, que íamos dedicar tamén a hacer ese Rueda Shaker, pero non vai a dar tempo, entón, porque, bueno, é que penso que xa postos vamos a seguir con Emilio Cao, que realmente é unha delicia. E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpas, será probablemente xa o último, sería xa o cuarto. E, bueno, Ceres es Rueda Shaker, prometido para o programa que ven, a grande historia da extraordinaria arpista e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos. Resumida, a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño; 1979, Lenda da Pedra do Destiño; 1981, No Manto da Auga; 1986, Amiga Alba e Delgada; 1992, o que vimos de ouvir, Cartas Mariñas; e 1996, Sinbad en Galicia.

1996, Emilio Cao, Sinbad en Galicia, publicado por Do Fol Edicións. Obviamos este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está rexistrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos, o que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao sigue vivo, ten 71 anos, musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música, en Galiza é todo un referente, a partir del surdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cusos membros antes tiñan colaborado de algún xeito nese primeiro traballo, Fonte do Araño. Pero non se fala de Emilio Cao. Semella que hai pouco recoñecemento, Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a pôr riba da mesa, volver a pôr os focos nesa figura tan importante na nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras ao respecto do seu instrumento, da arpa. El día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal, foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer a unha persoa da que non tes ningunha referencia e de súpeto descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento o que sempre regreso.

Nada máis por hoxe, con este De Lonxe, de Sin Baz en Galicia, de Emilio Cao, rematamos este terceiro dos especiais dedicados a Arpa, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. No vindeiro tenemos xa o final, o colofón desta serie de programas. Na locución, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención.

0: foi...
1: Recomezo, iso, benvindas, e nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chegas cuir ao conceito de muller. E o terceiro faladoiro que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes faladoiros pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, além daquela que xa sufrimos polo mero feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas por estas problemáticas. E entón, bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Bueno, pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dos colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarnos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTQ+, Mestas Cedeira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez seja a máis descoñecida, non? Un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. E que nos podes falar tamén, pode ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira e nada, obrigada por vir até aquí. Benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, naceu en Medrou, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar. Bueno, por iso mellor Cedeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares, e así pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gustanlle os guindastres porque desexa ser sempre en construcción, sen versión definitiva, e os tellados que ofrecen outro punto de vista das cousas. Quere vivir sempre na hora do vermú e non parar de bailar nunca, e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser pobre. E, bom, iso, benvinda e sí, obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que pois, que centra máis a súa actividade, o mellor, máis na contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, e Avante LGBT+, Ferrolterra, e, bueno, que forma parte pois, de Avante LGBT+, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT+, de cara a crear un movimento galego. E márcase na loita contra o patriarcado e a cis heteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT+, creen que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente pois, están presentes iso en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén vos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT+, Ferrolterra desde fai un par de anos, creen as redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos pues, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, galega e bisexual, e paso o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, soña cunha casa na praia e co fin de toda a presión. E considera que o transfeminismo salvou unha dun pasado con máis sombras que luces, e é comedida e creadora de contido na vida real. Entendo, benvinda, e nada, iso, e agradecervos as tres. E no, pois paso a que iniciedes este faladoiro, entón, bon, é un faladoiro, non unha palestra, e pois, pois eso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
0: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que non esperaba que houbera tanta xente, eh? E me imaginaba, pois, de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. E bueno, igual pues, podemos comenzar pensando pues, por que nomeamos a este faladoiro así, ¿no? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, ¿no? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas da teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado pues, igual universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu polo menos non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, non? Estou para falar pues, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, non? A miña identidade, entón, bueno, como para mí é só importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para, guau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí.
2: Sí.
0: Sí. Vale. Sí. Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle decía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, o sea, cando me paro de plantexarme cal é a definición de ser queer, ou cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con algunha descripción, non? Ou non ter como mirada aberta, non? A integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
3: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo irme relaxando e non ter que ler. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se dice exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo. E de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso, como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle de algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pois nalgún momento deuse paso ás ciencias sociais, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto o sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como o xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si peña en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos desas persoas de imaxe respetable. Despois nos anos 70, pois Foucault escribiu un par de obras que de algún xeito marcaron como se ia investigar ou como se ia abordar estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí, non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como revelarse, non? Como si, sí, ademais dica algo como que odiamos aos heterosexuais e non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, foi de Lauretis quen acuñou isto de teorías queer. Ela, con isto xa remato, o sea, o que propoñía aquí, claro, sempre aínda agora empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela dende o primeiro momento o que pretende o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que neste momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, non? E quedaban moitas letras fora. Outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Lauretis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, non? Que despois pois tamén pois hai xente migra que se identifica como queer por efeito de queer, non? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se iso nos achega un pouco a que nos referimos cando entregamos queer.
2: Bah, ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten qué queer, xa me voy a dar en plan como un chaval a ti. Mucho pedismo.
4: Un audio.
2: O bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todos por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos cas cousas que facemos, verdade? Non vai vir ninguén, mesmo sempre somos así, non vai vir ninguén, tal, e cada vez que o dicimos é o día que máis xente hai, e nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque alguén nos pon aí, non porque nadamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa, de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita, esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións, por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
0: Podéis falar cando que irades, xa é unha pregunta aberta. Se alguén quere dicir algo, estaría super ben.
5: É que despois a definición de cuido.
3: Vale, podo cerrar o PDF, vale?
0: Sí, a mí a palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, non? E aquí falo pois do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pois, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller que a mí non me caixaban para nada. Entón eu dicía para min, guau, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller. E aí, claro, é cando ven a identidade NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, ai, Dios mío. Ou seja, xa non sou como que estou no proceso de saída de como vi, senón que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión, e despois dixen a mí mesma, tía, non? Como, tía, estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, porque non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba pois deixarse os pelos, non maquillarse, si como ter formas de comportarse socialmente que non son tan femeninas, non? Como vou abrir este concepto, vou como abrir a perspectiva e desde aí empecé a sentirme moitísimo máis cómoda coa miña identidade. E sinto que igual pode ser unha experiencia compartida con outras mulleres, porque eu penso pois, no concepto de muller como si, como cale ese concepto de muller, non? Gostaríame moito escoitarvos sobre como definiríades vos muller, porque igual que eu sinto complexo definir queer, non? O definir tal, tamén vexo bastante complexo definir que é ser unha muller a día de hoxe.
4: Que quen realmente puxo ese concepto de muller? Ese concepto preestablecido de que a muller ten que ser así. É como si me dís o concepto de

0: limitáis. Erróneamente diréis vos, pero en principio penso que se nos asigna un sexo en función de una cuestión biológica, pura y simplemente. Luego, cómo somos na sociedade, cómo nos desenvolvemos, cómo actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología, mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
1: Sí, pero ao mesmo tempo esa sociedade a biología non lle chega, porque se a parte biológica pode estar, pero despois vou sin depilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un home tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes te identificar nalgúnha cousa, pero non noutra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois eso.
2: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, queres
3: sí, interrumpir? Ah, no, sí.
1: Ai, perdona.
3: Sí, non pasa nada, me parece moi interesante cambiar o que iba a dicir. Non, o que iba a dicir é que ao final para mí hai moitísima parte que é construcción social, completamente. Entón, para mí é como, hai moita parte que é como, por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser, non, que o femenino. Está o femenino e logo está a feminidade, non? Para mí, hai moitísimas cousas para as que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, non suficientemente pronto, me den conta de que iso era, pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller e cambia nas culturas, por lo tanto, tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por a humanidade, non? Al final, a pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te voy a robar esa expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que pois, o que a sociedade considera unha muller, e se a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade en un ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón, así que, sí.
2: Eu penso moito tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non? Sí. Como, sí, pois eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E...
4: Moitas, non?
2: Os xa diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pois porque non teñen que estar aí, o bigote, por exemplo, non? Ou...
5: Si hai máis as que creemos.
6: Claro, sí, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. Entón, o que pasa é que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con acondroplasia, o sea, que hai persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú. Como sabes a la calle? Porque teño unha tía que ten barba e fixaxe un cariotipo nos 90 xa. Era como, claro,
2: que un cariotipo?
6: Fixaxe un análise dos ADN, en plan, para ver que tipo, se era máis home, se era máis muller, en plan, que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non lle puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como a nivel biologicista isto todo, como sí que tiña como xenes e cousas, sí que lle saía barba, como non che vai deixar de sair, non é un problema, ti es así. O que pasa é que a miña tía sempre se afeitou. Claro. E logo sempre é a tía que pica e a menos feminina en todo, que sempre foi a primeira que cortou o pelo e a máis bruta, pero era como Dios, la barba.
4: Claro. O xénero era absurdo. Sobre todo porque ten un punto de partida, me gusta moito que falemos, non sei como lle chamáis a isto, igual sexo biolóxico, por decir de algún xeito. Esa estrutura que temos do sexo biolóxico é mentira. O sea, esta idea de XX e XY é mentira, porque existe intersexualidade cromosómica, que eso xa...
5: ¿Quieres explicar que isto?
4: Sí, claro. O sea, pues hai persoas que non son nin XY nin XX. Entón, esa xente xa queda completamente fora deste sistema que é tochísimo, que, bueno, como si gustaría desenvolverlo brevemente. Entón, esa xente xa, listo. Pero despois, hai xente que sendo XX ou XY, non ten o corpo que esperamos como de XX ou

0: sí, porque os limitáis, pues non concordan con esas dúas categorías. Entón, o punto de partida, que parece que é o máis biolóxico, non? Que é o corpo, xa é erróneo, xa aí queda, pues eso, toda esa xente fora. E despois, a partir de aí, vaise construindo o xénero. Eu teño moi gravada esta frase na cabeza de que as mulleres son o que non poden ou non queren ser os homens. Aí cando se fixo o reparto de roles, pois nos quedaron estes. Que esa sería como a segunda parte, non? Un falo de sexo biolóxico para esas cuestións máis corporais, despois xénero que son roles, que como decía Pilar, pois son cousas puramente culturais. E despois está, pois isto de asignarlle o feminino a este grupo, o masculino a este grupo, e despois hai outra cousa que é a heterosexualidade obligatoria en calquera caso, non? Enfocar o desexo e os afectos e o romántico hacia outro xénero. Entón, pois si volvendo que era, non? O punto que como queer e muller, a min personalmente o que me posibilita ser muller, que tampouco me encanta, é ser queer. Como eu sentía que estaba moito en guerra con o meu xénero durante moito tempo, foi cando me reconhecín como a persoa queer, bueno, como persoa LGBT, cando dixen, well, así sí podo ser muller. E, bueno, así tampouco es que me encante, pero bueno, digo, vale, si é muller queer, váleme.
1: Sí, a min creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco á vez. Creo que como muller bisexual saín tarde do armario, pero foi para min nese cando isto chegou á miña vida, eu non tiña un conflicto, non duvidei da miña identidade como non duvidaba da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo, moi en loita co mundo, e cos estereotipos, e non entendía que é o que estaba renxendo en min que non me permitía estar cómoda de non estar cumplindo certos estereotipos coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo que nos anos tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, como os pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, teña todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino. E despois Divinity ou tal, que era todo de telenovelas, el canal para el público femenino. Eu pillé un rebote, pero tremendo. E claro, co paso dos anos, a ver que te vas achegando a outra, bueno, pois que tes estes paraugas, estas redes que construes tamén ca teoría e ca práctica, que dis, jová, claro, que había aí cousas que eu non entendía, e creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
2: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual. Como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era orientación sexual, e todo claramente como separado, e sí que coa bisexualidade como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas. Eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual ou máis bollera ou máis queer que non muller. Non sei se...
1: Sí, creo que sí.
3: Tedes como algunha dúbida de conceptos ou de palabras igual aclaradas?
4: Para que dixera o de bollera, que é realmente ser bollera?
0: O sea, buen titular. Sí. O sea, bollera é un sinónimo de lesbiana.
5: Bueno, quero dicir, eu tamén me considero bollera e xo vi,
0: creo
5: que moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Si que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como sí, para insultar as lesbianas e as propias lesbianas ou ao propiano de cualquier maricón. Sabes, todo é por iso de... moitas bolleras pis nos referimos tamén a nos como,
6: sí, como bolleras.
5: Claro. O pibollo, o...
7: Claro, eso quería decir que, como que inicialmente é sinónimo de lesbiano, pero sí, eu coñezo moitas bis que se...
5: Por iso, perdón, o interrumpo, pero era como...
3: Está super
5: ben. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a orientación, a identidade, todo isto, pois acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos.
6: Adrián, quería meter un poquinho de dedo na chaga. E a ver se me explico, que é complicado porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cousa. Vamos a ver, por unha parte o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer, e claro, para as feministas vamos a ver, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poñer así un exemplo práctico, lembro que debo ser o último ano que se organizou desde Galeos 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos cara ese... Claro, ali armouse unha bronca moi grande porque, evidentemente, o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres que nos reivindicábamos así, además. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou que habería que facer para, en todo caso, chegar a entender que unha cousa, bueno, pois que non está reñida coa outra? Ou si, sí, vos como vedes?
7: Eu, como, o sea, eu como feminista, ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como... Non sei, a ver... non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais. Porque efectivamente non o son, e por eso son homes e as mulleres son mulleres, non? Toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que ti és o que eu non son. Entonces, non acabo de ver como é posible equiparar dúas cousas que son distintas e por eso teñen nomes distintos. Entón... Entón, sí, eu ao que aspiro é a abolición do xénero e mentre espanto pois que cada quen fa o que poida, claro. Que é certo, claro. Claro, sí.
3: A min gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non, ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si sí, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. Para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si, como, si partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, sino que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non? De vivir as mesmas violencias que vive unha muller. Penso que, por exemplo, en crianzas que ainda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non? Ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén, e que igual aínda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non? Que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non? Como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teñan os mesmos dereitos, non? Ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei, non sei se ten sentido, se igual decides, no! Que?
5: Claro. Eu, por exemplo, que entendo que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que é idílico que estades a decir que é como o fin, pero que como persoas que sempre hemos estado discriminadas, non? Dentro do heteropatriarcado que debemos de seguir incluitando con a etiqueta tamén de mulleres, que idílico e o fin sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar e pouco a pouco sí que teríamos que... De feito, elas saben, porque sempre se o digo, que a min me doe moito que nos nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo galego en pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non? De todas as persoas. Entón, que determinado grupo de feministas radicais se queden coa palabra tan ampla, a mí tamén me doe un pouco.
1: Tiñamos ali tamén unha palabra.
8: Sí. No, que iba a decir que estoy de acuerdo tamén co tema de que idealmente unha utopía, para mí sería abolir o xénero, ao final hai un espectro moi grande de persoas que non só son homens ou mulleres ou personas non binarias, hai de todo, xente que se pode identificar en diferentes grados. O que un en común para min, como persoa feminista, o que identifico é todas as persoas que son afectadas polo patriarcado, que en realidad sería todo o mundo, e ao final pola xeridade patriarcal, non? Entón, todas as persoas discriminadas por iso, a discriminación, pues, por suposto, pues, incluye tamén a persoas de corte, entón, tamén todo o mundo. Entón, a verdad que para min, o feminismo, pese a algo con os orixes e demais, pues, nacer dunha forma, pues, ha ido incluyendo no seu paraguas, igual que pasa nos años 60 en Estados Unidos, que houve todo pues, moito problema para que se incluyeran as mulleres negras nas loitas feministas, e houve moita loita por eso, porque se considera, non, é que loitar só os derechos da muller, era como, non, es que os derechos da muller, é toda loita feminista, ten que incluir a todos. Todas as discriminacións, non? É verdad que ao mellor a veces un pouco debate canto se pode diluir un mensaxe mentre siga sendo forte, pero para mí sigue sendo a, pues, eso, intentar loitar contra o heteropatriarcado. Ao mellor é moi utópico, pero bueno, por agora.
4: Sí. A min agora, co que dixías ti, de que a idea é chegar á utopía ou algo, entrame na mente, que mentres, pois, pues, habería que... Entraba na mente, por exemplo, o barco do feminismo, onde poden ir moitos, chegar, e cando chegas, poñer as diferentes bandeiras, todas, cando todas ali, onde chegas, a utopía, ou quitar calquera bandeira, e non poñer bandeira, simplemente chegar e mostrarnos todos e chegar.
9: A mí, nese sentido, pareceme tamén interesante o que comentaches ao principio, que che levou como a simpatizar un pouco máis co concepto queer e tal. Claro, porque sí que vía que eu, con ese, ao mellor, pois, con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non? E tal, sí que vi a solución como no feminismo, non? E bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve, ao mellor, que hai como nos movimentos puramente feministas, pois, ao mellor, e máis nos movimentos LGBTQ+, sí hai unha certa diferenza de idade, non? Entón, ao mellor, a mí sí que me gustaría entender e iso, que vías ti, que non vías no movimento feminista, que o que vías que non cubría e que si che cubría, por exemplo, pues, o concepto queer ou o movimento LGBTQ+.
3: Claro, que para min personalmente non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formo parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man. Claro, e a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade queer, pero moitísimo antes e estou super agradecida e unha parte de min que non podo negar. Entón, sí, como a mí personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo, está aí sempre, en todo o tempo. Pero sí que sinto, por exemplo, que igual isto é falar de repente do como é es isto? Do elefante dentro da habitación, non? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista? E eu creo que a clave está pues, na peña trans, non? Como que de repente hubo aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes e despois transicionan a ser mulleres, vale, todo isto entre comillas, se están aproveitando, sabes, como aí hai un rollo que eu non chego moi ben a entender, e a min eso personalmente xérame si como moita incomodidade, non entendo, porque despois como falando con peña trans, non, ou falando, ou vendo desde unha perspectiva social e histórica que é o que acontece coa peña trans, a peña trans está tamén chea de estigma, está sempre nas marxes, son como o colectivo que, no que tamén chegaron outras interseccións como o VIH, como a droga, a prostitución, e non entendo por que quedan fora, non? Por exemplo, para min eso é unha das separacións que igual sí que establezco frente ao si feminismo radical, non? Creo que sería o concepto, pero...
7: Bueno, igual, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulleres sí se posicionou como transinclusiva.
3: E eso foi chulísimo, claro.
7: A mí pasoume, o sea, eu sí din ese salto, pero porque eu cheguei primeiro aos feminismos, pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual. Entón, pues, me faltaba iso. Igual, claro, se atopara unha asamblea de mulleres e algunha non fora hetera, pois igual tería sido suficiente. Pero, pues, a mí me faltaba iso, entón, por eso, como que me moví máis aos activismos LGBT, e aí, pues, nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
9: Xa. Claro, que eu penso, a min pasoume que cheguei ao feminismo, e no activismo feminista tive a sorte de que non todas eran heteras, entonces pois aí sí que xa se abre unha porta. Pero estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta trans feminismo, que xenial, pero é como, jo, roubáronos iso cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea de que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras? Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou a do feminino, pero a palabra muller sigue aí, as palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón, as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller, e se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque como... non sei.
7: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando, ata que chegou os feminismos e pues, se ubicou na vida. É unha das miñas referentes, como si dentro dos feminismos pues resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pues aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pues obviamente non é culpa dos feminismos, ¿no? É culpa desta persoa, pero aí eu sentín como que non, que igual non era o meu sitio.
3: Como vos chega vos todo isto, contando que, non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que?
10: A min chegame como unha cousa extraña que non conozo de nada. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conocimiento. E penso que como eu hai outras persoas que tamén me pasan iso. Eu nací muller, dixeronme que era muller, non sei muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, vexinha, gorda ou marimacho, pero Por exemplo, eu son, teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas. E tamén comprobei que era máis fácil a vida dos nenos, dos meus primos, dos meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas e tal, e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me di conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non tiña vida. Quero dicir, non me di conta de nada.
3: Está ben, ¿eh? O sea, xa, sinto que igual estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que
10: no,
3: que non,
10: no,
3: rollo, está super ben porque imos
10: no, no, pues, aprender. Non me sentí equivocada, ni nada. ¿No?
3: Claro, pois pues, no, está super.
10: No, sí. Pero que sí, todo o que estás falando, para mí é moi desconocido.
11: Eu pensaba agora, non sei exactamente que idade tides, non? Sobre eso, eso mellor que maior de 25 anos. Vos non sei que canto con tanto como mestres e tisos tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o vos respecto?
7: Se me preguntas o curso pasado, diríache que sí. Pero
11: de que edade son os alumnos que tedes?
7: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
11: A idade, claro.
7: Sí. En o ISTI, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En o ISTI no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saí do armario a primeira semana, a presentarme xa. E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que si o tal, que si o cual. E veo a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime, que pasa se unha chica me gusta máis de lo normal? Que dixenlle, a mí tamén me pasa, que pasa, non pasa nada, pero es que tamén me gustan los chicos, e digo, bueno, a mí tamén, a veces. Entonces, foi como, e cunha angustia de contarlle ao irmán, de contarlle aos pais, de contarlle o tal, e foi como, Dios,
11: non vai tan.
7: É como, rompo moitísimo o corazón. Entón, depende un pouco tamén, é verdade que estou nun sitio dunha vila moi pequena. Entón, creo que neste caso, que non se estea vendo aínda activismo deste tipo no centro, e todo iso influe a que a realidade dos rapaces, pois, a falta de referentes e tal. Que é mellor que aí que cando estaba no instituto? Ah, me penso que sí, non sei como vedes vos. Pero, bueno...
12: Eso é o que eu tinha de dicir, que nos meus tempos eso ninguén se iría atrever. Mas é que xa camiñamos un poquinho, afortunadamente. Porque ao mellor porque ti saí xa dixes o primeiro paso. Pero senón unha vida pequena, non ia... Fai 40 anos, olvídate. Entón, eu penso que imos...
7: Sí, sí, eu creo que imos avanzando, pero que tal
12: como tamén...
11: E como eu tamén referíame tamén un pouco máis ou mellor o tema do... Eles, por exemplo, non sei fan e que tamén a súa filla estivera no Concepción Arenal, que penso que é o mellor entre un dos centros onde máis apertura hai ou onde máis se nota ou se distingue que hai chicas lesbianas, hai chicos gays... Pero non sei, no, eu, por exemplo, a miña filla ten amigos gays, amigas lesbianas, amigos bis, pero non escoito nunca, por exemplo, que eles se identifiquen como queer. Nunca les escoito falar do queer, ou nunca les escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un, é como eles, non? A mí gustame as rapazas, e os rapazas e xa está. A mí, pois, gustame os rapazes, así, como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei si eso é mellor ou non, ou...
1: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco ainda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegarálles, supoño, a moitos e a moitas deles.
7: Antigo as etiquetas a mí fai bastante gracia, porque...
4: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dices cando vas a ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, non? E o mellor dis agora unha rapaza que dice eso, algo mellor que é que dices cando vas ti tamén a facer activismo, cando vas te decatar de que tens que loitar por certos dereitos. Si os vedes menos comprometidos, que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultade para facer como que eso, non temos que loitar por nada.
3: Guai, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. Sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou... O sea, sinto que o feito de non identificarte dentro dun colectivo, non? O que decía Sara, e de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, non? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, non? Onde está a xente xoven sindicalizada? O onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, non? Dun grupo. Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade, e que ese camiño vas facelo ti soa, e se estás con xente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o vexo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas con as cousas do metal? Ninguén, non? Como que estamos máis... Ou pola vivenda, estamos como máis metidas nos nosas áreas,
4: e xa está. Incluso en iso.
3: Claro. E sinto que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, as lectoras, non sei, escritoras, sinto que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non
13: sei se... Que é un problema educativo. É un problema de que educamos excesivamente en darles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Pasamos, os nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moi tal, e intentaron darnos a unhas xeneracións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidade, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción individualismo bestial, moi grande.
4: Non, hai xente xo máis nova en Avante, nos colectivos,
3: non? De feito, este ano en Avante, que, bueno, se alguén lle interesa, o ano pasado pois, fixemos o manifesto, non? Coa que se lena despois da Mani, e este manifesto, en lugar pois, de escribilo desde un lugar como igual máis teórico e tal, pois decidimos falar das nosas experiencias. E este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, no noso propósito está en mandarte a proposta a xente nova que sabemos que está dentro de esta identidade que, para que participe, pero non se achegan.
13: Pero imagino que pasa o mesmo que a marcha, en cuestión de mulleres, sí. Imagino. que siente que siente nova.
10: Bueno, na marcha sí que se aprende, ¿eh? Que pasa que despois polos traballos, polos estudios, que se apartan e non viven un pouco máis separadas, pero sí, na marcha, bien, sí, sí, que dispostas a colaborar.
7: Pero de
13: canto
7: xa non está
13: cerrado. Pero eso, de canto xa non está
10: cerrado. Bueno, non sei.
14: No, no, no depende de qué edad de
6: la
14: tibuera.
13: Porque hablando con gente de entre 15 y 20 años, que sé que irán implicados, porque lo que estábamos diciendo, de que opinen, de que hay un problema en cuestión de mujeres, de que tenemos que organizarnos, de que olvídate.
11: No, así tan nova. E entre tamén xente máis maior, digamos, de arriba de 40 anos.
7: Se foi.
11: Non, está
7: que
11: non se
7: pegou. Ah, que pasaxe, pero bueno, estás ben, pero estás. Aí estás, además. Estás aquí, estás.
11: Sí, estás máis de 40.
7: Sí.
5: Bueno, aproveito isto tamén para decir que de rapazada do instituto eu creo que tamén estamos a obviar outro tema de por que non se achegan e por que lles custa todo isto e por que non tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non sou un profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado. Entón, a dereita o fan máis público, é máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que pues, por protexerte, por tal, non o fagas tan
11: notorio. O mesmo momento que estamos a vivir está influindo en que haxa un retroceso.
5: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo, pero dimensionado moi grande, do que está a pasar na sociedade. Eran moi polarizados, sabes, moi as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón é como pois ti tamén te agardas un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
7: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans. De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os xornais, Sálvame Deluxe falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non era unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT, que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todos nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone la gente trans, e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, ¡cara, lei trans! ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que, claro, sí que hai un avance con respecto a fai 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante estancamento.
9: Eu coincido tamén en que, eso, na percepción esta que dís de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, non? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas, era esa sensación de, jo, que ben, non? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que seixa por darlles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
6: Dividindo vencerás.
9: Exactamente.
6: A por iso é o triunfo. Non nos unimos, de que non nos unamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unas cañitas, podes ir de viaje no sé dónde, tal, así. Mira, non, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que o que hai é cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira. Outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas,
15: como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei canto. E dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pude haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, que refiro que falaba desde 40, 50 anos, era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre a identidade, sobre, de feito, nin a sociedade asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi, moi, moi disimulada o tal, ninguén se metía neso, non? Pero eu penso que ahora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades, ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante iso en todo, o sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o pobo, o sea, que a xente, que a sociedade teña os dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
9: E de empoderamento.
15: De empoderamento. De benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, non? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes, entre todos os seres humanos. Independentemente de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello ou que sexan daltónicos, e que me dá igual. O sea, para min o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu o resumo así.
6: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, dividir, xa estaría dividido por decir, xa era o que era, pero bueno, vale. E eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis, o colectivo LGBT, pues quedase un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base na realidade. Sí, que sobre todo no caso do colectivo trans, pues o que un pouco que comentaba, ¿no? Que bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans poida aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban nalgún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñan exemplos aberrantes como, bueno, pues, que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambia de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia, porque tal, ou, pues, e que vai pasar, pues, que sei, cousas tremendas, non? Nos cárceles e non sei que, se resulta que ou nos servizos públicos, nos baños, se resulta que os vestidores favorecen un montón, bueno, moitos homens ian se volver mulleres, non? Pues, claro, como era só un sentimento, pois pues, que fácil é, non tens que demostrar nada, quero che decir, as cousas chegaban a este punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada, e eu penso que as consecuencias, pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
16: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu que sei, como algún, inserte algún adxetivo que acaba en O, e me di, ah, no, tú non sabes, soy un hombre, no. E es en plan, meu, pero vamos sí, a ver, sí. Rollo, por qué, ¿no? Como si hay ahí como una especie de pullita todo tiempo con este tema de si es un hombre o no es una mujer, o si es que acaba el aire o no sé qué, que a mí ya pareceme desgastante y sí, muy incómodo. Y claro, como está feito desde a broma, pues tampoco siento que yo tenga muchas herramientas para respostar. Y como, claro, como está dentro del marco da broma, ¿no? Como está dentro de este código do sarcasmo, si yo me ofendo o a mí me doy que me estás a decir, no es legítimo porque ah, es que es una broma, ¿no? Entonces, sí, no sé.
9: Sí, yo supongo que sí que fixo danos a toda a campaña de desprestigio que hubo por parte da dereita con respecto a lei trans. O grave diso é que afectase o feminismo, claro, e como aí para certas persoas que ao meu ver non son feministas, polo que falábamos antes do concepto, pero vexan nas persoas trans ou no colectivo queer un inimigo, pois claro, sí, o sea, eu creo que sí que ainda imos cargando un pouco iso. De feito, bueno, así ya como igual vos igual xa vistes nas redes, que sacamos aí tempo, pero en Mestas, no, na asociación, tivemos un problema ca concelleira de Igualdade, porque se negou, bueno, unha primeira reunión que tivemos cando nos estábamos constituindo como asociación, dixo que nada que levase a letra Q e a letra T, que o concello que, falando no seu nome, non, que despois non era así, que ela que se negaba. E dixo cousas como que ser trans é como se o mañá me opero o nariz ou me tingo pelo de loira. Claro, pensar que hai persoas que se din feministas dicindo estas cousas e que non que atacan, obviamente, pois, os dereitos humanos, como dicías ti, que non hai máis que iso, é como moi básico. Claro, tamén crean aí unha separación igual entre o movemento feminista é un movimento queer.
16: E diría que tamén como movimento de xente racializada, non? Como si só estamos entendendo que ser muller
9: claro,
16: é isto, non?
9: Unha cuestión de clase tamén.
16: Claro, tamén desde unha perspectiva supereuropea e blanca, non? Como onde están todas as realidades que se saen do concepto de blanco, non? Como hai unha unión de países e de continentes que teñen outro sistema totalmente distinto de xénero, non? Que non só hai un home ou unha muller, igual hai cinco xenos distintos e integran as identidades trans dentro dos seus conceptos de xénero, non? Entón, como que tamén hai unha cuestión de separación entre o feminismo e o LGBT e tamén a xente, sí, como antirracista.
9: Que interesante.
16: A mí había unha cousa máis que como que me xurdía na cabeza pensando no concepto de queer e de muller. Non sei como imos de tempo, se si está descansis ou...
9: Non, son as 8:10. Penso que se podemos continuar un pouquinho, non? Estamos aquí a vontade, creo que...
15: Vale, sí.
16: E era no concepto da familia. A familia, pues, entendía como estrutura, ¿no? Como el matrimonio entre un home ou muller e seus fillos. Sí, fai pouco foi en Santiago a rede educativa, fai un congreso todos os anos nos que falan, traen a diferentes convidados e falan estas cousas, e unha delas pues, falou do concepto da familia e así un pouco sarcásticamente por que los gays e las lesbianas queremos destruir la familia, ¿no? Que obviamente non é así, rollo, aí está miña nai, o sea, mamá, non vai por ti, sí, como que creo que o queer tamén trae unha forma de desestructurar un pouco o concepto da familia tradicional, non? E de abrir as perspectivas a outras redes de cuidados, non? Eu imagino a mulleres que igual tiveron que casarse sí ou sí con un home e que nunca puderon pensar en ter unha vida proxectada coas súas amigas, por exemplo, non? E que tiveron pues, que casarse nun matrimonio, ter fillos, seguir ese camiño porque era o que había que hacer, non? Porque era eso, e cando o home morre, igual, non? Como que xa non hai máis rede que isto, que os fillos. Si é que tivo fillos ou fillas, porque se non ten fillos ou fillas, pois aí quedas, non? E para mí o queer tamén é relacionarnos desde outro lugar, pois tamén desestructurar a idea da parella como idea central, por exemplo, non? E darle valor tamén ás redes de cuidados, ás amigas, a outras persoas que non son da túa sangue, que tamén teñen unha importancia super grande.
3: Non sei, eu lembro con moitísimo cariño, por exemplo, nos clubes de lectura que coincidí con elas, e a min flipábame que vos forades como amigas e era xenial, e cando falábamos dos maridos era en plan ya me quedé cuentas de los maridos, que pájaros aí, sabes? E digo, wow, eso a mí me sorprende moi moito porque non estaba acostumada a ver a mulleres maiores que desestructuraran o concepto de matrimonio, non? Por exemplo, e digo, tío, que guai. Somos
17: parecen de pequeniñas.
18: Debemos desestructurando desde hai moitos anos.
3: Claro.
18: Aos maridos, aos fillos, ao xénero.
3: Eso parece chulísimo desde o feminismo e desde o movimento queer tamén. Non sei.
13: Sí. A velas hai, non sei.
3: Claro.
8: Vou fazer unha pregunta.
3: Sí.
8: Pode ser heterosexual e queer?
6: Eu que sí, eu tamén penso que sí, porque eu definiría moito máis breve do que...
8: É que según...
6: Porque claro, cualquier cousa que era arrachar co cis heteropatriarcal.
8: Claro, é que eu, segunda definición, síntome queer.
6: No,
8: que acabo de
6: descubrir. Él acaba de decir como un poco claro, persona, pero
18: que no sea realmente.
8: Sí, que realmente lo que está demostrando es un respeto absoluto y a definición de derechos medio inviable, imposible.
4: Entonces, era así desde antes que existiera la palabra.
6: Claro,
8: incidiendo en esto, que toda la sociedad normal.
18: Un pouco
8: queer.
18: Claro. Claro. Salimos un pouco do bancado, digamos.
8: Claro. Todos bueno, somos un pouco desviados.
18: Bueno,
8: a mí
18: bueno,
8: parece-me que eso
18: es desviado de amor. Depende do que entendas por normal.
6: Cada que tenga
8: un normal. Hay desviada de outra desviada.
18: Yo diría do estipulado, ¿no? Porque sí que é certo que as mulleres da miña edade, non quero pensar as maiores que a min, nos marcaban un camiño, unha forma de actuar, unha forma de estar. O sea, de estar así, espatarrada, eso é imposible. Ni no cole ni ningún sitio, ¿no? O sea,
13: si esa perna, bien,
18: ¿eh? Sí, quiero decir.
8: Pero eso me dice, a mí no me gustan ni las mujeres espatarradas ni los hombres espatarrados.
18: Bueno,
8: te
18: voy
8: a dar 39. Gústame a Xenia Fayomés. Que tamén tenga miedo a mí.
18: Claro, quiero decir, que una forma de vida que bueno, pues que algún él podemos elegir. Igual otras no. Non tuveron oportunidades.
8: Mira, falaba
18: tamén que peleamos,
8: Falaba de
18: que peleamos.
8: Eu teño xa casi 60. Eu recordo, bueno, aquí eu estuve nas monxas, non tuve ningún problema, había bastante liberdade.
18: A
8: liberdade foi cando chegamos á universidade.
18: Ah.
8: Entón foi a festa grande. Ali descubrimos todo. E facíamos o que queríamos. E despois cada un elixiu o seu camiño.
18: Sí.
8: Unhas casamos, outras non.
18: Sí, bueno.
8: Pero o ser queer, o ser desviado está aí. Un enamórase ou gusta de alguén, independentemente do xénero ou do sexo. A persoa. E o demais é...
3: Claro, a mí, sinto que está super ben, ¿no? Como centrarnos nas experiencias individuais que tivemos, ¿no? Ou que tiveron as nosas amizades. Pero tamén creo que é super importante falar do estructural, ¿no? Cando falamos de feminismo tamén decimos, bueno, pues a mí nunca me levantaron a man. Non? E sei que a ela tampouco, pero sei que hai unha cuestión estrutural que sí, non? Entón, non sei, sinto que isto tamén é importante poñelo no centro e que igual se puideron escoller esos camiños ou non, pero ao mesmo tempo tamén hai unha cuestión estrutural que te obriga de algún xeito a casarte con un home. E isto está desde el 2x1 en el Carrefour, O sea, que haya un 2x1 en un Carrefour, que a mí no me fai falta mercarme 8 litros de leite, pero que vou mercar 8 litros de leite porque si vivo con outra persoa e con os meus fillos, me sabe moitísimo máis rentable mercarme 54 litros de leite grazas ao 3x2. Ou, por exemplo, nas ofertas de telefonía móvil, non? Paga unha liña, levate 2. Aí tamén está o matrimonio imposto, ou na declaración da renta, que creo que tamén hai beneficios por estar casado, aí tamén está a obriga polo matrimonio.
8: Bueno, acceso a vivenda.
3: Acceso a vivenda, claro.
8: Eu que vexo...
18: Máis de pasta que de casado.
8: Claro, eu o que vexo, eu teño 41, eu o que vexo é que tens que vivir en parella.
3: Sí. Claro.
8: Está todo estipulado para vivir en parella, que se heterosexual, yo, quero dicir, pero non podes chegar cun traballo, vamos a decir, normal, básico, sempre cobres un soldo mínimo, ni tampouco, non podes vivir. E máis agora, con todos os cambios que está vendo, tanto sociais como estruturais e demais. Entón, claro, eu creo que ao final
13: todo eso, que esa historia que algunas mujeres de aquí coñecen, hasta atrás pues coñecen moito máis, sigue estando. Non damos derrubado certas cousas, pois é un 3x2, non damos derrubado. E non damos derrubado que eu quera vivir sola, ou que decidas pues, vivir con 4 persoas, ou que decidas que non. Está todo pensado para vivir en parella.
1: Sí, as propias casas, a estructura das casas, seguimos chamando camas de matrimonio, sí, e cando vas ver pisos para alugar, hai unha habitación principal e unha pequena que posa roupa para planchar encima da cama, porque non vale para que durma ninguén. Entón, salvando algunha excepción. E despois nos sorteos de tal, que a mí me dan moita rifa a súa rapazada, sempre é spa para dos, cena para dos, e sí, como...
18: Sempre tens unha amiga para levar, claro.
13: Sí, pero pensado non
1: está... Pero está pensado dende...
18: No.
13: Claro, pensado non. Que ti decidas despois, vale, porque...
1: Claro,
13: eso é un pasado. Pero pensado non está para unha amiga.
1: No. E isto ten que ver un pouco co que falábamos antes, creo, bueno, do sistema capitalista que nos quere, que non quere que establezamos redes, quere que, bueno, pues que cumplamos unha serie de patróns, é dicir, pois, a parella e esa parella que xa é o núcleo da túa vida e os seguintes pasos nos que non está que vayas á manifestación e á asamblea cas túas amigas o venres pola tarde, pero sí que vayas ao cine con outra persoa. Entón, bueno, e a mí o que me chama moita atención de todo isto do individualismo que nos están vendendo é como se apropia o capitalismo de todo, claro, este tema do autocoidado, que xa é unha palabra que me dá moitísimo noxo, porque é como autocoidado, non? Eu creo o cuidado o sea, vai implícito e quero cuidar non só este rollo egocéntrico, e a parte de autocuidado é que me compro unha mascarilla carísima,
13: claro, porque tal, claro, que hai que facerte as uñas, que claro, para mí que me grave,
1: claro, e non que quede coas miñas amigas todas as semanas e que non consuma, sabes, porque a ver, consumir tamén para cuidarse.
9: Non sei se queredes aportar máis ou...
15: Sí, o que acabas de decirte é que iso vai moitísimo na educación. Entón, eu falo por min ou por... a ver, eu coñezo teño amigas moitas que vivimos solas, somos singles, vivimos solas, decidimos tendo parellas ou non parellas, pero penso que vos están orientando agora máis do que nos orientaron a nós de a vida en parella, o sea, a nós nos orientaron, pero eu, hai unha cousa que me dixo miña nai desde que era pequena e sempre me quedou na cabeza, que decía: Lucía, nunca dependas de ninguén. Entón, aí está o miolo de todo. Se tens que vivir en parella porque non podes vivir sola, non porque optas a eso, eso é o jodido. Entón, o dos cuidados o mismo, se resulta que disfrutas moitísimo dándote un baño ou eu que sei, ou botando, pintando as uñas, por exemplo, e a outra persoa non lle gusta nada, te estás autocuidando. Pero que vaya, a ver, non, que vaya decidido por ti, non que te digan que se te pintas as uñas te estás autocuidando. É que, non sei se me explico, pero sí, ahora están indo precisamente a individualidade de todo, pero que dependamos das redes, que dependamos do móvil e que dependamos de las plataformas. Todo o mundo ten unha plataforma de televisión. Eu non. Quero dicir, hai cousas que coa vida vas aprendendo e vas te dando conta de se son impostas, son necesarias ou son opcionais. A ver, non sei...
3: Sinto que está super acertada, pero tamén sinto que, por exemplo, unha cuestión de clase tamén iso, e que igual a túa nai poido transmitirte iso e ti tes agora a capacidade de estar soa, non?
15: Porque busquei, coidado, era o que decían elas tamén, porque loitamos moito porque busqueinas, porque a miña nai dependía do meu pai e tiña, ela gobernaba a casa, pero que traía os gatos era papá, entón quen decidía era papá. Entón, eso enseñou de sempre. E se des dos 18, 15, tes eso claro, penso que é fundamental para que na tua vida sexas unha persoa con máis opcións de elexir.
10: Máis independente.
15: Claro, tes a túa independencia, non só económica, sino a mellor física tamén, ou
4: de decisión.
15: Social, ou de decisión, ou...
10: Pero a económica é fundamental.
15: Claro, claro, para mí é o básico de todo. Entón, que pasa? Que agora estáse poñendo a sociedade tan difícil de que unha persoa non pode optar a ter a súa casa, coa súa vida, co que gana, tal, porque non lle dá para pagar nada. Non lle dá para pagar nada. Pero aí é onde se está retratando tamén o sistema, de que sodes moi independentes, non necesitades a ninguén, tal, non sei que, pero non podedes facer nada por vos solas porque non tedes un

0: chégame. Non quero ir por máis para ter máis, para que para comprar máis. Eu penso que é unha actitude que vayamos traballando, non no sentido de las autoayudas e las de ir vivindo e darte conta do que pode ser unha opción, que a min aínda que me digan que pizza, telepizza, non sei que, pois non, a mí non me gustan as pizzas. No, é que a mí pareceme mensaxes básicos, non? Entón, non sei, outro día comentando con as compañeiras, falábamos de Yanis Varoufakis, para min é unha persoa que é un referente en moitas ideas que ten e tal, e a historia que estamos entrando no sistema que él define como tecnofeudalismo. Estamos volvendo ao feudalismo, que os amos, que son os poucos, teñen todo, e os vasallos teñen que traballar xusto para darlle o que corresponde e logo poder comer. Máis nada.
1: E que ademais son tecnobros.
0: Bueno, eso xa a mí me sae un pouco, claro, xa non lo podo. Xa non lo podo.
1: Feminismo e tal, pues,
0: xa non lo podo. Pero...
1: os poderosos.
0: Non entrar na categoría de... É que queren que nos metamos nunha categoría, pero logo esa categoría solo como sentirnos identidade, pero que non a usemos pa máis nada, porque si non nos podemos rebelar ou nos podemos sair do rego. Entón,
2: como poñedemos as etiquetas que querades,
0: sí, pero
2: un libre, como non tedes diñeiro, de calquera maneira ides entrar por os rendimentos.
0: Efectivamente, aí está, entón, vos tedes a vosa vida, sedes moi libres, pero me cago en 10, eu non podo vivir tranquilamente na miña casa coas miñas cousas, ou coa miña xente, ou sola.
3: Eso me lembra a unha destas charlas que houve en Santiago que falaba do matrimonio homosexual, por exemplo, ¿no? Cando se permitiu o matrimonio homosexual, foi entendido como un éxito para a xente LGBT. Ok, agora eu teño os mesmos dereitos que unha persoa heterosexual, pero a cuestión transversal realmente sería destrozar o concepto do matrimonio, non? E que non precisemos o matrimonio para poder existir dunha forma digna e que poidamos entender unhas estruturas máis abertas, máis, non sei, máis múltiples, máis en rede, máis que o matrimonio, porque o matrimonio xa sexa entre dúas mulleres, dous homes, muller e home, persoa trans, sigue sendo unha institución pechada que nos aboca cara a iso, non? Entón, sí, como desde aí tamén vai o queer, desde aí tamén vai o feminismo, entón, non sei. Eu estou super agradecida desta charla porque sinto que de algún xeito rompemos con esta idea de individualismo, non? E rompemos con estar na nosa casa dándolle isto voltas, estamos aquí mollón de tías chulísimas reunidas, non sei, creando lazos, eu sinto que está xeñal, así que moitísimas grazas, sí, por convidar.
1: Creo que has descrito o obxectivo cumprido, entón, sí. Por lo menos a este nivel, e que, bueno, que se irán estendendo estes fíos tecedeiros de redes, e nada, e damos por pechado, entón, se vos parece, sí. Sí.
4: Bueno, sí, que a ver se os aladen destas ganas que temos todas agora de ser queer, pois como nos cuestionemos a monogamia, a heterosexualidade e tal, e un pouco de publi, non? En estas
5: cosas. Sí, temos un programa de festas increíble. Este sábado temos para celebrar a visibilidade lésbica galega o segundo concurso de tortilleiras. A unha no Chirin en Cedeira. E despois, a semana que ven, tivemos que cancelar un recital que tiñamos para este vernes, pero a semana que ven temos o vernes pola tarde, creo que ás 7, unha charla de dúas mulleres de Galiza con Palestina, que nos van falar da resistencia queer na Palestina. E o sábado teremos unha festa queer na finca Nogueira, desde as 8 da tarde, que vai haber unha perfor de Nelu, que se marchou antes correndo, e unhas actuacións de drags e despois DJ. Así que nada, os apeteza moito vir, porque vai ser super divertido.
2: Non te descartas eso.

0: como para ter todo o programa.
1: Sí, para as redes de mestas está todo.
0: En Instagram
1: está todo.
2: E Avante tamén ten programa, claro, para este...
1: Sí, pola parte de Avante, bueno, temos aberto un fanzine colectivo que imos facer sobre experiencias áficas e tal, está todo en redes tamén. Creo que o máis importante é que imos facer a Mani o sábado 27, que é o sábado da semana que ven, ás 12, en Amada García. E que outra cosilla? Ah, e o 28 imos facer un convivio en Artabria pola tarde, sí, así como unha merenda, imos facer... intercambio de roupa,
3: así sí, como de talleres de customización tamén, pues imos levar máquinas de coser, roupa, parches, fíos, co objetivo de esta movida de non encaixar, non? Nos modelos, na roupa ou das dificultades que igual pode atopar algunhas persoas para sentirse identificadas coa roupa, non? En todo este sistema de moda, pues aí imos estar falando, compartindo e customizando as roupas, así que super invitades a todas.
4: Cuando me diferencio un poco de lo que siempre esperan de mí, cuando formo mi propio foco y no necesito de ti, machismo, y me libero de ti, esclavismo, y visto pantalones y parto tarimas, y hablo con amor de todas las mismas, sientes

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 12:42.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filipín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

che gusta que che coman a pirola, pero logo a tua señora non lle das prazer oral. Crees que un cunilingus é algo así como unha esmola, porque dis que non che presta, porque dis que sabe mal, porque dis que é de maricas cos colegas de parola. Que sentido ten que coma conas un homosexual? Isto debería ser materia nas escolas, que saíamos cun diploma en succionado xenital.

0: O igual que un home heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, unha muller heterosexual debería poder alzar a súa voz e gritar con forza: encántame comer pirolas.
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:58.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e a máis foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se asustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dentro 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia onde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo o Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, senón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houbera unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, a trémola, dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que ainda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que decir, ten todas que, as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental, vamos, o custo
1: que,
0: energético.
1: Que nos impuseron ese sí, modelo de depuración que é obsoleto, que sí, vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso,
1: ¿no?,
0: que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: avaliar,
1: que funcione coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
0: para
1: área
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente,
0: e para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, no, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais, como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altrina Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. En a mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Che Zulì, che guai, che pop.
1: Informativos locais da Radio Filispín.
2: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
3: Aquí os informativos.
4: Aquí a trincheira radiofónica.
5: Aquí a voz dos colectivos.
6: Aquí damos peor.
7: Aquí a contrainformación.
8: Aquí a loito obreira.
9: Aquí a voz da muller rural.
10: Aquí Radio Filispín.
11: Aquí Sen Filtros.
12: Aquí a información.
13: Aquí a túa voz.
14: Aquí Trasancos en acción.
15: E aquí a voz das mulleres.
10: Aquí.
16: Aquí.
10: Aquí.
6: Aquí.
4: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:39 minutos.
4: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voz Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:18.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:26.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:52.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entrado ao foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos los martes a 7 da tarde, aquí, na Cuac FM 903.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: Se non chegaches a tempo, non hai excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 23 horas e na madrugada o domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.

0: Esas en máis imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e aquí falándoles coa Almanteira. Hoxe estamos na Zarroca e David Rey na locución
1: e Gema Millán

0: E imos xa a dar comezo ao noso programa número 537. Hoxe estará connosco por vía telefónica a histórica xornalista galega Tareixa Navaza.
1: Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Mas ten en conta que hoxe anunciaremos evento das dúas vindeiras semanas, porque o vindeiro martes e 23 de xuño, que pasa na Coruña, pois que nós tamén queremos festexar a noite de San Xoán. Polo que hoxe, na nosa sección de poesía galega a cargo de Gemma Millán, a locutora que vos fala, recitaremos o poema Lume, de Pura Vázquez.
0: En canto a música de hoxe, remataremos a lembranza daquel mítico disco publicado no ano 2010 polo grupo coruñés Fracasados de Antemano. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Heroes.

0: Imos aló. Comenzamos xa a locutar a axenda cultural para as vindeiras dúas semaniñas destas de xuño. Comenzamos, como sempre, polas actividades da nosa agrupación cultural Alexandre Póveda. O xoves 18 terá lugar a presentación do libro A Batalla pola Nación, Historia da creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, editado pola Fundación Terra e Tempo. Falarán Silvia Seixas, secretaria de Zona da UPG, Francisco Rodríguez, presidente da Fundación Terra e Tempo, e autor Xosé Ramón Hermida. Será ás 19:30 no noso local.
1: O vendres 19, dentro do Cineclub Bóveda, o crítico Martín Pauli proxecta A Moza da Cidade, dirixida por Murnau en 1930, e cuxa calidade foi agochada polo prestixio de Amencer e ou Tabú. Será o vendres 19 ás 7:30 no noso local.
2: E o luns 22 terá lugar a presentación de Universo Cantigas 2, Cantigas de Amigo, o segundo volumen desta serie. Esta obra recolle a edición das 501 Cantigas de Amigo galega-portuguesas transmitidos polos cancioneiros medievais. Terán noito Bieito Arias Freixedo, Leticia Irín e Manuel Ferreiro. Será ás 8 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
0: O xoves 25, o evento inaugural da 5ª Festa Amerguín da Poesía Atlántica será o concerto do grupo gruñés Sinais de Fatiga, que será ás 21 no PAF Delirium, xa sabedes, no Paseo das Pontes número 5 con entrada de balde.
1: E o venres 26 haberá unhas conversas da 5ª Festa Amerguín con Antonio Sandoval e Teresa Ramiro. Será ás 7 no noso local.
2: O sábado 27, dentro da 5ª Festa Amerguín, roteiro histórico naturalista pola contorna da Torre de Hércules, guiada polo historiador José Alfeirán e o naturalista Antonio Sandoval, que comeza a 7, precisa inscripción previa.
0: E o sábado 27, evento final da 5ª Festa do Amerguín, con Manuel Rivas, Isa Risco, Noite Bohemia, Son daqui, Cantos de Taberna, da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda, e remate coa celebración do solpor oceánico. Non volo perdades. A partir das 20:30 na Praia das Lapas.

0: E o momento agora da axenda da Coruña. En canto audiovisual, nas vindeiras semanas da Filmoteca de Galicia destacamos os ciclos adicados ao director surcoreano Hong Sang-soo coa proxección de Na Corrente, o mércores 17, e a Jim Jarmusch, do que poderemos ver Father, Mother, Sister, Brother, o vendres 19, o sábado 20, e Noite na Terra, o vendres 26 e o sábado 27.
1: En as salas de cine do Foro Metropolitano poden verse esta semana dúas películas francesas: O Segundo Acto, dirixido por Quentin Dupois, e Scarlett, de Pietro Marcello, será o xoves 18 ás 8. E a semana seguinte será a quenda da película irlandesa O Irlandés, de John Michael McTonaghan, e a española De Mil Kilómetros, de Carlos Marqués Marcet, será do xoves 25 ao sábado 27, nos horarios habituais destas salas.
2: E imos coas artes escénicas. Este sábado 20, ás 18:30 horas, volta o cabaret poético, xa sabedes, na Tobeira de Oza, na Rúa da Mercé 24, con entrada de balde, onde poderedes gozar coa poesía de diversos recitadores e recitadoras e a pintura en directo e tamén da música, xa que teremos a sorpresiña da actuación de María Carolina Vinde, que será xa o derradeiro da tempada. E seguindo co tema do teatro, Sestrelo Teatro, que é unha compañía galega formada ante todo por persoas con discapacidade visual vinculada a ONCE e coñecida por obras de calado social e experimental, como é o caso desta nova obra que presentación, a comedia sen título, baseada nunha peza inacabada de Federico García Lorca. Represéntana o venres 26 ás 20:30 horas no Foro Metropolitano.
0: O grupo de teatro da Biblioteca Pública Miguel González Garcés escenifica o clásico Tartufo ou o Impostor, de Molière. Será o xoves 18 ás 18:30 na propia Biblioteca González Garcés.
1: Esta semana hai na cidade dúas pezas de danza que semellan moi interesantes. As dúas serán no Teatro Rosalía de Castro ás 8. O sábado 20 podedes ver Diagnóstico Humano e o xoves 25 é a quenda de emocións.
2: E volve Escenas da Vida Conxugal ao Teatro Colón do mércores 24 ao domingo 28, con horarios variables, pero sempre en torno ás 20 horas. A obra é de Irman Bergman, está dirixida por Norma Leandro e actúan Ricardo Darín e Andrea Pietra.
0: De forma semanal, Ideal Total é o radio show quincenal autoxestionado no que Isa Calderón e Lucía Lichtmeier desgranan a súa particular visión provocadora e feminista da cultura e da vida. Actúan o sábado 20 ás 12 no Teatro Colón.
1: En Oído da Música, a décima edición do Festival MIP, Músicas Inclusivas e Participativas, conta coa participación do Coro Rayola, entre elas Grupo Vocal, Ludos Tonalis e unha banda de jazz. A recaudación será para Ada Ceco, Azcor, Apen, Aspronaga, CAP, 11, CEIP Cidade Bella. Será o mércores 17 a 7 no Foro Metropolitano.
2: A Asociación Amigos do Acordeón organiza o seu concerto fin de curso, no que van a actuar alumnos de acordeón, pandereteiras e grupo de baile galego, a orquestra de acordeóns dirixida por Luis Correa e o grupo de música tradicional Foles das Mariñas, dirixido por Alberto Núñez. Será o lunes 29 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
0: Manuel López é unha persoa que sufriu un ictus hai máis de 20 anos e que, debido a iso, toca o piano só coa man esquerda. Interpretará un programa con pezas de Chopin, Beethoven, Debussy, Ludovico Einaudi, Jiruma, Michael Nyman, Ryuichi Sakamoto e Olafur Arnalds. Será o sábado 20 ás 7 no auditorio da Fundación.
1: E o Pazo da Ópera acolle Eclipse Total, un concerto da Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de José Trigueros. Tocarán pezas de Richard Strauss, Joaquín Rodrigo, Borac, Debussy, Joan Estacio e Ravel. Será o venres 26 ás 8.
2: A Festa da Música conta co concerto Revolución, a cargo de Sun Ra, o máis famoso trío do jazz galego, formado por Manuel Gutiérrez ao piano, Xacobe Martínez Antelo ao acordeón, ao contrabaixo, perdón, el ar legido a batería e obxectos sonoros. Tocan o domingo 21 ás 20 horas no Teatro Colón.

0: Turno agora para o que pasará no resto da Galiza. En Ferrol, o grupo de teatro Amador Andanzas da Vila de Viveiro representa a obra Os homes non minten. Será o domingo 21 ás 7 no Centro Cívico de Caranza. A entrada é de balde.
1: En Lugo, todos os anos por estas datas, falamos do mesmo evento, o Ar de Lucus, que chega xa ao seu 25 aniversario. Será do xoves 18 ao domingo 21 en diferentes lugares da cidade.
2: Santiago. Imos a Santiago. O colectivo do Flow está formado por Antía Costa, Sergio Alfonso Agra, Martín Blanco, Pedro Placer, Carlota Rosón Rojo, Hugo Castro e Carlota Mosquera. Dedícanse á improvisación. Actúan o mércores 17 ás 20:30 horas na Sala Capitol.
0: En Vigo vai seguir a xira da exitosa montaxe da que acabamos de falar, Ceas da vida conxugal, da autoría de Ingmar Bergman, versión de Norma Leandro e con Ricardo Darín e Andrea Pietro no elenco. Será do mércores 17 ao domingo 21 no Teatro García Barbón.
1: En Ourense, Bailando con Trens plantexa unha viaxe a través da danza onde os corpos se converten en vagóns que atravesan cidades e culturas. Cada día hai pezas diferentes. Será do mércoles 16, o xoves 18, ás 8 no Teatro Principal.
2: Pues esta vez damos o chimpo a Pontevedra. Esta semana verá tres citas coa danza na Oa Vila. O mércoles 17 ás 20:30 horas celébrase a gala fin de curso do Festival Fita Novas. O xoves 18 ás 19:30 horas represéntase o ballet de A Cincenta. O sábado 20 ás 19 horas será o show de fin de curso de Play Dance School. As tres citas serán no auditorio de a Fundación.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Barreiros. María Faltri, integrante de Faltriqueira, Sintonía de Recendo, ofrece picadiscos María Faltri, show para público familiar no que pincha a mellor música infantil en galego. É o xoves 18 ás 12 na Praza de San Miguel de Reinante.

0: da televisión en galego, Tarixa Navaza compatibiliza a súa presenza neste medio co traballo na radio en Ser Galicia, polo que o seu nome era un dos máis populares na Galiza.
1: Tarixa Navaza destacou polo seu compromiso cos problemas da terra e a súa mirada crítica da que deixou pegada ao tratar asuntos como a celulosa de Pontevedra, os afectados polo encoro das encrobas ou pola autoestrada do Atlántico, ou a súa reivindicación da faceta política de Castelao durante o traslado dos restos do intelectual galego ao Panteón de Galegos Ilustres. Esta actitude reivindicativa converte a Tarixa Navaza nunha profesional incómoda para certos sectores e deixa de presentar o informativo a finais dos anos 80, despois de ler o manifesto durante unha manifestación contra a reconversión naval. Ata a súa xubilación anticipada, Tarixa Navaza viviu unha especie de condena ao ostracismo dentro da televisión pública española.
0: Durante os anos 90 e principios do 2000, Tarixa Navaza formou parte do Consello de Administración da Compañía de Radio Televisión de Galicia, polo que continuou ligada ao audiovisual galego e aos medios públicos, esta vez dun xeito máis anónimo e afastada das cámaras. No ano 2012 recibiu a homenaxe do Consello da Cultura Galega e hai dous anos recibiu do Concello de Santiago de Compostela a Medalla de Ouro para falarnos de medios de comunicación e galego, e bueno, de todo que la queira, claro. Temos esta tarde connosco a xornalista Tarixa Navaza. Moi boa tarde, Tarixa.
1: Hola.
2: Moi boa tarde. Bueno, cando estaba desfacendo ese panexírico tan increíble, digo, pero cantísimos anos teño. Fíxate, claro, eso é por moitos anos, porque empecé moi nova, pero sabedes unha cousa, traballei no franquismo, no tardofranquismo, na transición, na democracia, e o rebumbio actual tenme atontada, como a calor abafante que estamos sufrindo.
0: Pois, de todo iso queremos que nos faltareis. En primer lugar, benvida a Cuac FM.
1: Sí.
2: Pois, moitísimas gracias, e ademais escoitar voces de mulleres con que me pregunten, pois me emociona e me gusta moitísimo, porque creo que as mulleres aínda, sobre todo en medios de comunicación, non teñen o lugar que lles corresponde.
0: Ai, se che contara, Tarixa. De muller radiofonista a muller radiofonista, contanos, como empezaches ti na radio?
2: Pois, na miña casa, que era moi, bueno, meus pais e meu irmán recentemente falecido, un gran coñecedor do deporte, sobre todo do atletismo, Emilio, escoitábamos a radio. A radio era, pois claro, para a xente máis nova que nos poda estar escoitando, non había internet, non había móviles, non había televisión. A radio era, bueno, pois como o elemento máis importante da casa. E na miña se escoitaba moitísimo. E un día escoitei que se precisaba unha locutora en Radio Galicia en Santiago de Compostela, na SER.
0: E de que ano estamos a falar concretamente?
2: Que ano? Pois sí. Mira, eu debía de ter 16 anos e nací no 47, calcula, teño ahora 79 anos cumplidos en xaneiro. Era moi nova, entón pedinlle a miña nai que me acompañara e dixo, ai Dios mío, pero como imos a ir a iso? E fun, fixe unhas probas, logo me colleron, e tivo meu pai que asinar dándome permiso para ir traballar, porque entre outras cousas que me pasaba todo o día en Radio Galicia Ser, que logo tivo tantísima tamén relación con Castelao, e logo sí, si queredes conto vos claro. O que supuxo esa emisora, non solo para polo tema Castelao, sino polo estatuto de autonomía, realmente todo eso a mí me marcou, foi como un círculo.
0: A ver, para contextualizar a nosa audiencia, contanos, como era a radio daqueles anos? Bueno, estamos a falar dos 60.
2: Bueno, na radio, cando eu entrei, que estaba ali todo o día, porque na vida vira un micrófono, non sabía como era aquelo, entonar, non se podía decir absolutamente nada. Había que conectar as dúas e as de da noite con el parte de Radio Nacional, era imposible dar ninguna noticia. Por exemplo, maio do 60, eu empecé a traballar a finales do ano 65 en Radio Galicia e era a persoa máis nova de toda a cadena SER en aquel momento.
0: De toda cadena SER nacional, recalquemos
2: claro, na cadena SER.

0: internacional. E cando cheguei, había tres compañeiros que foron como os meus profes e mestres, que eran Isabel Carou, Arturo Rey e Ángel de la Peña. Por certo, Ángel de la Peña tivo o primeiro premio de teatro Castelao que se creou. Bueno, ningún dos tres vive. Foron mestres, pero solo podías dar anuncios sin non decir prácticamente nada. Eu me lembro que cando Concha Velasco publica La Chica Yeye, puxen ese disco como as 10 da noite e se bloqueou o teléfono e menos bonita chamaronme de todo, de puta para arriba, por poner a Chica Yeye.
1: Carai,
0: que saiba a xente nova que está dicindo que prefieren autoritarismo e dictadura, non saben o que é vivir nunha dictadura, nunha falta de liberdade. Toda a Semana Santa era poñer un disco de música clásica e repetilo durante 12 horas, porque as emisións remataban ás 12 da noite. Non podías dar noticias, non se podía dar absolutamente nada. Eu vivín, Radio Galicia estaba fronte, na plaza da Universidade, Mazarelos, na fronte a Facultade de Xeografía e Historia, que ali se daba Dereito, Filosofía menos Medicina e Farmacia, prácticamente, naquela facultade se daba de todo. E falamos de maio do 68 francés, sí. Pero en Galicia, en Santiago, o maio do 68 foi anterior, foi en marzo, e eu vin como as forzas de orde público, armadas hasta os dentes, ocuparon toda a plaza, entraron na universidade onde estaban os universitarios e as universitarias pechados, exigindo democracia na universidade, e como, despois de botes de fume e de apalealos, supoño, porque non podía velos desde o balcón da radio, como os sacaban mesmo entre catro en mantas, collidos polas puntas das mantas. Eso non o podías contar, aínda que os tiveras vendo. O sea que era, como decía Celso Emilio Ferreiro, unha longa noite,
1: De pedra,
0: sin comunicación, sin información. Entón, cando a nivel estatal la SER, a través de do señor Calderón, que era un home tremendamente de dereitas, pero respetuosísimo, pero era demócrata, no fondo era demócrata e respetaba moitísimo a profesionalidade do personal. Porque eu agora non falaría nin de dereitas nin de esquerdas, falaría de demócratas e non demócratas. Entón, é tremendo, porque toda a dereita, a dereita europea, loitou contra el nazismo e contra Mussolini. En España estaban apoyando a Franco, morreu Franco na cama, e o franquismo non morreu. O franquismo continuou nos medios de comunicación, no exército, na igrexa, e tamén, por suposto, nas togas. E agora hai quen está a falar, e eu comparto, de lawfare, o golpe blando, a través das togas. Es que as togas están facendo política e apoiados polos medios de comunicación que difunden bulos permanentemente e asedian a democracia continuamente. E entón, realmente, estou asustada. Volvo a la parte de atrás, porque o que estaba dicindo, de pronto Calderón dice que non podemos, fan un programa que é Hora 25, nace Hora 25, e como non se podía decir un programa de noticias, pues dice, imos contar, ahora mismo non me lembro como era, pero menos decir noticias, e entón dividiron o programa, que era de hora e media, primeira media hora contábamos cousas desde Cataluña, Aragón, Euskadi, Galicia era eu representando Galiza, Andalucía, Valencia e Madrid. E dábamos esas noticias, logo había deportes, media hora, que é donde empeza a traballar José María García, coñecido en aquel momento por Butanito, pues, que vuelve a estar muy de actualidade porque é moi crítico con esta dereita, que é sorprendente. E na parte final, era la recta final, iba un persoeiro e facíamos entrevistas. Pues desde Castilla del Pino, el psiquiatra, Adolfo Marsillac, bueno, moi variado. Bueno, tivemos amenazas da Triple A e cando Fraga, que era el ministro de información, pues censuraban e solo podíamos falar de festas e do tempo. E hubo amenazas, compañeros de Madrid, agardaban por eles os da Triple A, guerrilleros de Cristo Rei Cascadenas, e a min tiveron tamén que poñerme unha protección, porque a min iban os meus pais a buscarme, porque eu pechaba a radio, e me iban buscar todas as noites. Sufrimos eso, pero realmente vivíamos ca ilusión de meter un gol al fascismo.
1: E que precisamente eso era algo que nos interesaba, que era como recibichedes vos a chegada da democracia, porque tampouco sei que perfil de profesionais poderías estar traballando nos medios nos 60 ou no comezo dos 70. Como foi esa expectativa coa chegada da democracia? Como vivichedes os profesionais do periodismo?
0: Bueno, eu como que me pelei, eu sempre digo que a radio foi a miña universidade, os compañeiros, sobre todo de Madrid, que traballaban nos programas a nivel estatal, foron verdad, éramos como seres humanos, non números da Seguridade Social, e con un respeto tremendo, e aí aprendín a falar entre líneas, a escribir entre líneas, a comentar historias, pero non teño que deixar de recoñecer que os meus problemas en Televisión Española, en Galicia, se producen cando Felipe González está en el poder. Eu xa intuía que Felipe nos iba a dar moito xogo, e sigue dando moito xogo.
1: Sí, bueno, agora dá demais. Agora dá demais. Actual.
2: Sí, pero daquela xa eras unha visionaria, porque ti xa o viches vir, ¿verdad?
0: Sí, xa o vin vir. Xa o vin vir absolutamente.
2: Pois pues contanos.
0: Sí, sabes que hai momentos como que vos perdo un poquinho a voz. Sabes, quero decir que os directores, que claro, por que se lembra aquelas persoas que traballamos en aquel momento? Era para que a xente máis nova pense, non había ninguna outra televisión. Era Televisión Española en Galiza. Eu empecé a traballar en Televisión Española porque a mí, persoas que tiñan poder en Televisión Española, Madrid, me escoitaban a través da cadena SER, en programas informativos y hasta en programas musicais como los 40 principales, que eran totalmente diferentes a como son agora. Entón me escoitaban, e cuando Luis Mariñas veu para poñer en marcha en realidad un centro territorial en Galiza y utilizar o seu idioma, porque existía desde o ano 71, pero para enviar fotos e imaxes do Celta e do Deportivo para os programas de deportes estatais, Luis Mariñas, ben, era unha persona maravillosa que lle teño moitísimo aprecio, quería moito a seu pai, don Enrique Mariñas, director aí de Radio Nacional. Entón, me chaman, me fan unha proba e empiezo a traballar con él. E se unen a ese equipo, que éramos 11, na Rúa do Vilar, onde ora está o casino, que era o casino e ora é unha cafetería, pues eran él, os técnicos, que éramos, eu creo que éramos 11 persoas, nun piso que aquelo pues non era un estudio, cun teito baixo, cruxían as madeiras, subía el encargado del casino y decía, nos dos pisos por arriba, y dice, ay, por favor, caminen con calma que los socios non poden ler o xornal. Bueno, aquello era muy gracioso, muy gracioso. Y entón empezó con nos tamén Xosé María García Palmeiro, voz maravillosa y perfecto conde, que perfecto iba polos povos deste país, y facendo un programa que era a Peneira, y reunía, normalmente se había no povo un árbre grande e maravillosa que daba sombra, reunía as persoas representativas, pois a mestra, o mestre, o farmacéutico, o alcalde de Paz, pois a xente máis representativa, o labrego, labrega, e falaban dos problemas do seu povo, da súa vila. Entón, empezamos a dar unha imaxe de Galiza que non era só marisco, folclore e paisaxe verde. Con ser eso moi importante, Galiza era máis cousas. Era un país con unha riqueza humana tremenda, con intelectuais, investigadores, artistas, dos que non se falaba, con traballadores reivindicativos, con cousas que non lle gustaban para o país. E nos falábamos do bo, do malo, do rural, do mar e do e cosmopolitas, da universidade que investigaba, que empezaba a traballar.
2: Mira, bueno, no, no este 1973, como levabas a cuestión lingüística?
0: Bueno, eu era, meus pais eran galegofalantes, ¿sí? Pero a meu irmán e a mina casa nunca nos falaron en galego. Eu nunca estudiei en galego. A min axudáronme moitísimo dúas personas que foron Rosario Álvarez, hasta agora presidenta do Consello da Cultura Galega e pertencente á Real Academia Catedrática de Lingua, e Francisco Fernández Rei, da Real Academia Catedrático de Lingua. Funlles pedir se me daban unhas clases e deron, e aí e te tes que soltar. Os idiomas non podes esperar a agardar a falalos cando pensas que o sabes ben, porque nunca se sabe un idioma. Entón, emprendes e te lanzas. Non é tanto que non saibas. Eu distingo entre as persoas que non o falan, pero non son belixerantes contra o galego, e as que non o falan, pero sí son belixerantes. E fíxate, falades de medios que empregan o galego. É curioso que o goberno da Xunta, que ten un presuposto de axuda aos medios de comunicación, se non houbera tal axuda, moitos estarían pechados, empezando sobre todo por xornais, e sobre todo priman para que se empregue o galego. É curioso, e queda no ar, que o único xornal que escribe en galego todo, desde a página 1 a última, desde a portada contra a portada, non recibe nin un euro da Xunta de Galicia. Regalan xornais para hospitais, centros médicos, digo, a Xunta regala, manda a colexios, non manda o nos. É decir, son de un cinismo e de unha contradicción e algo tan vergonzoso que eu cada vez que escoito al moderado que marchou de aquí para Madrid, pues como que alucino. ¿Cómo pode dar leccións o goberno estatal de como combatir, por exemplo, o narcotráfico? Pero como é posible un señor que durante 5 anos conviviu con un narcotraficante coñecido, declarado e na cadea, Marcial Dorado? Pero non é que viaxara con él, é que viviu na súa casa. Non era vacación solo de verán, eran tamén de inverno. É decir, unha hipocresía total e absoluta. Ven o Papa e todos aplaudindo, dereita, extrema dereita, bueno, é todo o mesmo, se batiburrillo, e o día seguinte xa dicindo que vimos a botar do país a non sei cantos millóns de migrantes. Pero por favor, basta xa. De verdade que, por eso digo, que empecé no franquismo e estou asustada realmente con este balbordo insoportable dos últimos meses. E eu penso moitas veces, se Castelao vivise, eu penso que estaría en primeira liña de loita en defensa deste país, e que penso en altri. Penso de novo nos migrantes. Penso na falta de solidariedade do goberno, porque a sociedade, eu confío moitísimo. A xente nova, porque está aí tema contra altri, tema de apoios palestinos. Bueno, pero que demócratas que están apoyando a dous imperialistas xenocidas como Trump e Netanyahu. Pero como é posible? Como é posible ver o espectáculo de migrante de la Ertzaintza vapuleando e mallando a as persoas que viñan da flotilla de axudar, de pretender axudar os palestinos no aeroporto? Como é posible ver a policía mallando en Mestres en Valencia? É decir, estamos en democracia, pero temos as institucións e temos tribunais, forzas de seguridade, etcétera, etcétera, con un estudio do que vivir e traballar nunha democracia. Pero saben os que teñen que xulgar o que o tema dos abusos ás mulleres. De verdade que nos siento escoitar cuestionarios que se fan, que se lle fa desde de un tribunal a unha muller que denuncia ser ter sido violada. Entón, eu entendo que é moi difícil, pero elevamos xa máis de 40 anos en democracia. A cidadanía se ten que informar. Non vale con que lea o periódico da súa cidade. Ten que facer un esforzo. Mira, eu estou, en este momento hai un descanso, pero volveremos ao tema de defensa e liberar, de libera a galega. Estou cos compañeiros e as compañeiras da CRTVG de la Televisión Autonómica, que está nestes momentos nunha audiencia mínima, mínima, mínima.
2: E por que será?
0: Porque a cidadanía é inteligente e de pronto se dá conta e escoita que un país non é demócrata se non ten medios públicos e privados que sean demócratas, pero sobre todo públicos, que dean unha información veraz e plural. Entón, cando hai o tema de Altri e se manifestan e poñen, conectan coa Radio Galega e a TVG e ven que dan unha cousa breve do que o pobo manifestándose e contrarrestan con un programa de 10 minutos de loubanzas a macrocelulosa. Entón, públicamente dixeron, non volvemos a escoitar nin ver a Radio Galega ni a Televisión Galega. Entón, as persoas cando sufren na súa pel e cando ven que están agredindo o seu territorio e que eso non é contado nos medios públicos, Trotán, claro, eso ten unha contraoferta, porque están dirigidos por seres serviles que se deixan comprar e persoas que teñen cargos na Facultade de Ciencias da Comunicación, en xornalismo. Donde está que hai unha facultade de xornalismo nesta cidade en Compostela que non sacaron ni unha mínima nota de apoio a loita indecible das traballadores e traballadores da CRTVG? Moitísimos con baixas, enfermos, familias estragadas, sin traballo. Eso é moi duro de vivilo. E estamos en 2026, con un servilismo, e eu lle digo a xente nova, non creades o que veñen polas redes sociais. Buscade, atinade, que escoitades, son as redes de Elon Musk, con millóns, aí se está movendo a extrema dereita mundial a través das redes sociais, creadores de odio, apoiando os xenocidios, votando os migrantes, un país como noso, que toda a vida, que na súa casa non tivo un avó, un bisavó, avoa, bisavoa, que foran a emigración, primeiro a América, logo nos han a partir dos 50 por Europa, pero si España foi adiante cos cartos que mandaban os emigrantes. Pero de que estamos a falar?
1: Dende logo, Tareixa, pero como se pode contrarrestar? Porque non son só as redes sociais, quero dicir, estamos falando da TVG, pero pasa con todos os medios de comunicación, por lo menos en España, os bulos, as mentiras, as non se certifican. Entón, como se pode loitar e como podemos os ouvintes e os televidentes discernir o que é verdade e o que é manipulación?
0: Pois mira, cando calquera espectador ou vinte español, galego, escoita que a extrema dereita quere entrar en Televisión Española con lanzallamas, botarlle unha bomba, etcétera, etcétera, e que en Televisión Española nestes momentos están facendo moi ben as cousas de informativos, porque están sendo plurais, e entonces lle desmontan os bulos que les están contando permanentemente, desde outros medios. Eu, claro, a xente non ten por que saber estas historias, pero cando González Ferreras, que é un home de Florentino Pérez, non? O presidente do Real Madrid, Florentino, non? Pérez, é que xa os nomes se me esquecen. Cando cando García Ferreras fai caso de Villarejo, que lle di, lle pasa a través do de OK Diario, que ahora non me sai o nome, perdonade.
1: Inda.
0: ¿Quién?
1: Eduardo Inda.
0: Sí, Inda, ay, muchísimas gracias. Qué ágiles, Dios mío.
2: Eduardo... A locutoras de radios comunitarias estamos...
1: A estos temos los presentes, tope, por desgracia.
0: A cabeza, como foi tan rápida. Cando lle di, da isto, que correspondía a cousas falsas sobre Podemos, e hasta el propio García Ferreras dice, ui, esto es muy burdo, pero bueno, dámelo que lo vamos a contar. Destrozaron a Podemos como agora, é decir, quisieran destrozar o BNG, pero... ¿Sabes cómo están cómo quieren destrozar? Con un silencio total y absoluto. Eu, como ciudadana demócrata de este país, me da moitísima vergoña que falen de cataláns e vascos para ver que opinan os cataláns e os vascos e nunca falan de Galicia, que unha nacionalidade histórica como Cataluña e como País Vasco. Nunca contamos, porque fan política desde Madrid. E cando desde Madrid decían todos hoy, viene un gallego que es moderado y dije, sí, pues que vos ides a enterar del mirro blanco que va a ir para ahí.
2: Tareixa, claro. Tareixa, nos estamos moi interesadas que nos contaras ti de a túa voz, con esa maravillosa voz que foi referente para todas nós.
0: A chegada dos restos.
2: Exactamente, exactamente. Ah, que bueno, menos sabes, porque vamos, por favor.
0: Mira,
2: estoy falando contigo que non nos contes eso. A nosa audiencia sí. Non o ia perdoar.
0: Bueno, pues mira, encántame que mo digas, porque acabo de decirlo hai pouco en Gondomar, que fun invitada polo Instituto de Estudios do Valmiñor, que Bayona, Gondomar, Nigrán, e ali sí conté e dicen que fuera como unha confluencia, porque era director, era o ano 84, pero o ano anterior, en Pontevedra, Asociación de Amigos da Cultura, con cartos que deu toda Galicia, Buciños fixo un busto de Castelao e eu fun a ese acto con Xosé Manuel Beiras e fun aí e non se pudo poñer o busto que hubo que leválo a Moaña porque era alcalde de Pontevedra, un señor de Alianza Popular que logo pasou a ser el Partido Popular, que era Rivas Fontán, e non permitiu que nos xardins de Santa María se pusiera o busto que pagou toda Galicia e que fixo Buciños. Bueno, pues no 84, cando Camilo Nogueira presenta no Parlamento a moción de que a proposta de que podía se podían traer os restos de Castelao, inmediatamente aproban, pues Rosón, Fernández Albor, todo o mundo, pero xusto unos meses antes votaran do Parlamento galego a tres diputados do BNE, Bloque PSG, que eran Bautista Álvarez, Lois Diéguez e Claudio López Garrido. Bueno, pois cando deciden que van a traer os restos, se monta unha por toda Galicia voces de repulsa de que non se daban as condicións neste país, en España, para que viñeran os restos de Castelao. En aquel momento dirixe o Centro Territorial de Televisión Española en Galiza, Alexandre Cribeiro. Alexandre Cribeiro, pontevedrés, marxista, nacionalista, chamábase Alexandre porque o seu padriño foi Alexandre Bóveda. E o seu pai, que era un mestre represaliado, era amigo de Castelao. Entón, Alexandre comprende a importancia que vai ter Televisión Española en Galicia facendo esa retransmisión en directo, porque eso era un fito histórico. Entón, me chama e me encarga que faga a retransmisión desde que sale o féretro do aeroporto de Rosalía de Castro, en aquel momento La Bacolla, hasta San Domingos de Bonaval. E no aeroporto está outro compañero, Couselo. Xa no aeroporto, e entón eu lle pregunto se teño liberdade para facelo ou teño que algunha directriz, dice, tes total liberdade. Conto vos que de verdade estiven durante días e noites pensando como iba a levar eu o tema desa retransmisión, que ia contar. E como entón Castelao, que o sé, segue o mesmo, manipulado polo poder, solo se falaba de do castelao pintor, humorista, o que fixera a obra de teatro Os bellos non deben enamorarse, dixen, este é o momento de falar do castelao político. Entón, seleccionei temas do Sempre en Galiza, de a obra de Valentín Paz Andrade, Castelao na luz e na sombra, e de Luis Soto, que acompañou a Castelao por todos Estados Unidos, facendo campaña a favor da República, e pedindo cartos aos traballadores que lle daban os sobres por todo Estados Unidos en defensa da República. Castelao morreu sendo nacionalista, pedindo unha federación internacional antiimperialista e pacifista. Bueno, entón me dixo que tiña, fixen iso, leín eso, eu estaba nunha unidade, había dúas unidades móviles, unha no aeroporto e outra donde ahora está o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que menudo follón temos tamén, todo moi bien por este goberno que temos aquí no noso país.
2: Tareixa, quédanos, non te quero cortar, pero que saibas que quédanos dous minutiños.
0: Bueno, pois entón, Uxiono Boneira, tres días antes gravara nos estudios en Raxoi o poema laico de, a oración laica de Cabanillas, gravou, quedamos ca segunda grabación, fixemos iso, o povo se congregou en protesta, había forzas de orden público que apalearon a xente que protestaba, o día seguinte unha persoa que decía do mundo da cultura comentou que unha terrorista retransmitira a chegada dos restos de Castelao e aquí todo é terrorismo. Eu recoñezo que a dereita e a extrema dereita co terrorismo vivían mellor, porque cando deixou de haber terrorismo, en, por exemplo, en Euskadi non nos votaban. Entón, así de brutal. Entón, a Cribeiro, os tres meses destituírono e mandárono para Madrid. Anteriormente a Luis Mariñas tamén, por facer ese programa de defensa de Galicia e empregar o galego, mandárono para Madrid, e a min, ademais do da reconversión naval e o tema de Castelao, me pasei prácticamente a vida nos corredores. Esa é a democracia. Ano 84.
2: Xa, Tareixa, encantadísimas aquí de falar contigo. Oi, sinto
0: moito.
2: No, que vas sentir, ese foi unha entrevista absolutamente maravillosa. A min gostaríame que para despedirte desta audiencia de Recendo Coac FM, que é un programa, xa sabes, patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda, bueno, dixeras o que ti quixeras para despedirte, pero que por favor nos gravaras unha frase que nos pudéramos utilizar como cuña de que ti estiveches aquí neste programa, para a nosa audiencia, por favor.
0: Pois que non deixedes de escoitar esta radio colabora ca Asociación Alexandre Bóveda, unha das figuras a reivindicar deste país, que con Castelao e con Rosalía de Castro son tres guieiros fundadores desta nación, que temos que ter moito orgullo de ser galegas e galegos, que temos un gran potencial, que cando se nos pide estamos na rúa reivindicando, e que sigue habendo esperanza, porque quen conduce este programa, estas mulleres, os técnicos, son xente nova, preparada e con ilusión. E non vos deixedes engaiolar por cantos de mirlos que minten.
2: Bueno, pues moitísimas gracias, Tareixa Navaza. No persoal, eu digo que foches das miñas grandes referentes no xornalismo galego.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Escoitarte e a seguir loitando e intentando discernir aí o que é verdade e o que nos intentan contar. Moitísimas gracias, Tareixa. Moi boas tardes.
0: A vos, unha aperta moi grande, moi grande.
2: Un bico.
1: Ata pronto.
2: Ata sempre. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que por suposto foi de honra. Hoxe tivemos o placer de falar ca grande xornalista Tareixa Navaza.
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
2: E Gemma Millán tamén na produción, que aquí tamén estamos mulleres producindo. E aquí estivemos Roberto Catoira no control técnico, e co alento no micrófono hoxe estivemos David Rei, Naza Roca
1: e Gemma Millán.

0: acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
1: E xa sabedes, o vindeiro martes non, o seguinte, que o vindeiro martes descansamos polo San Xoán. Así que, xa sabedes, estaremos de volta a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.

0: Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Sara Bustabat.
3: Buenas tardes.
2: Carmen Braje.
4: Buenas tardes.
2: Unha servidora, Merce Alonso, acompáñanos como non a nosa madriña maravillosa da Radio Filispín, que é Chelo Carballal, e contaremos tamén cun compañeiro, un amigo, a última hora do programa, que será Xaime Acuña, que hoxe nos axudará a rematar o programa. Pois, hoxe, vamos saltarnos un pouco as seccións e as partes que normalmente facemos neste programa Teimudo, porque queríamos adicar a un monográfico, non? Realmente hoxe vamos a falar todo o noso espazo do transporte nesta comarca nosa e da acción que fixemos na estación de autobuses o pasado día 11 de xuño. Neso nos vamos a centrar, non? Todo o noso programa. Desde a plataforma por un transporte público digno para a nosa comarca, Ferrol e a comarca, a que pertencemos neste caso, Teima da Unferrol, dende hai xa casi 5 anos, organizamos un encontro pois nesta estación de autobuses da cidade, porque esa estación, na que non hai nada, non hai persoas para atendernos, non hai información, non hai horarios, non hai cafetería, non hai baño accesible, que está pechado normalmente, sempre que fumos. É unha estación fantasma, dá medo realmente. E decidimos, entre todas as persoas e colectivos que formamos parte da plataforma, darlle xeito e que esa tarde cobrase vida, como un espazo para a comunidade. Comunidade pois que leu textos, poesía, que cantou e tocou, que falou da importancia do dereito a movernos. Móvete era, de feito, o título deste encontro, cun lema que decía «Chove, chove, e aquí nada se move». Remataremos un pouco o programa, deixando, como sempre, a nosa opinión sobre todo isto, no apartado que chamamos coa T mayúscula. T de Teima, T de Tenaces, T do tempo que estamos a vivir, T de Tansible tamén, T de Tensión e de Tenrura. Nesta ocasión remataremos facendo referencia tamén á importancia da mobilidade para as nosas vidas. O compañeiro da plataforma, Xaime Acuña, presidente da Federación de AMPAs dos Centros Públicos da Comarca, dará conta, neste caso, do amor. Amor que queremos e que está presente nas nosas accións reivindicativas, onde priorizamos o benestar de todas as persoas, sendo ou facendo, intentando facer accións combativas e alegres, e que é o que nos gusta, como vai decir Xaime, logo con puro amor. Así pois, vamos a arrancar xa con este programa de hoxe.

0: Pois, como seguramente xa saben, cando escoitamos esta música, sí, é que efectivamente empezamos e os vamos dedicar, como decíamos, todo o noso espazo á situación do transporte na nosa comarca. A nosa compañeira Carmen Braje vai facernos un resumen desas queixas, dese cotío que tanta xente na nosa comarca está a padecer, un pequeno resumen, só pequeno, das dificultades que temos. Carmen, cando queiras.
1: Vale. Diante da situación de aillamento e precariedade no servicio de transporte a que está sometida esta comarca, a plataforma por un transporte digno en Ferrol e comarca manifestou que non vimos deixar pasar máis tempo para procurar unha solución á reiterada demanda de resolver os problemas que resista o transporte público, que son autobuses escolares ateigados e insuficientes, perda de servicios directos á Coruña cada hora, perda de servicios específicos para colectivos estudiantís, traballadores e traballadoras ou persoas que teñan que acudir a citas médicas, cambios de rutas en puntualidade nos horarios, señalizada, entre outros problemas, estado lamentable da flota de autobuses, con vehículos moi bellos que sufren avarías constantes que poñen en risco a seguridade no transporte. Nula información dos cambios do servicio. Anulación de expedicións de bus por avarías e incidencias. Sen subsanación do servicio. Estado deplorable das paradas de bus non señalizadas, inseguras, sen marquesiña, inaccesibles nos dous sentidos da liña, con su insuficiente información. Estado deplorable en nula xestión da estación de autobuses. Falla das estruturas ferroviarias que permitan desenvolver un servicio tanto de proximidade como de longa distancia con garantías.
0: Ben, pois ante estes problemas decidimos facer un acto, bueno, pasar unha tarde un pouco divertida. A nosa compañeira Sara Ana vai nos facer ese resumo de que o que decidimos facer desde a plataforma. Cando queira, Sara.
2: Fixemos un encontro de natación de autobuses. Chamamos a Móvete e o noso lema foi chove, a que nada se move. Queremos poder movernos. Que ti te movas con nos. O pasado 11 de junio recibimos moita xente na estación de autobuses. Fixemos moitas actividades que organizou a plataforma con un transporte público digno para a comarca. Queremos denunciar o estado de abandono no que está a estación de autobuses de Ferrol, sen persoas que atentan, sen horarios, nin información, sen cafetería, co baño para as persoas con mobilidade. E decida, pechado, entón decidimos tomar a estación e pasarela a un espacio comunitario.
0: Pois eso fixemos. Fixemos dun espazo morto, verdad? Donde non hai nada, onde sí. Parece que a nadie lle importe que esteamos ali. Fixemos un espazo de convivencia comunitaria e lle dimos un poquinho de vida, verdad, Sara?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí. Moi ben, pois houve moitos amigos, amigas, compañeiros, colaboradores, colaboradoras que nos acompañaron ao longo da tarde. E un deses primeiros que empezou a sonar non lo vai a presentar Manolo, sí? Manolo, contanos.
3: La tarde empezou con unha gaita. Juanma, amigo e colaborador de Teima, vino a tocar con su gaita e agora vamos a escuchar.
4: Establecer lazos de hermandad en estos tiempos tan Ten necesarios. Espero que os guste.

0: Sara nos vai a contar agora, Sarana, tamén outras cousas que van pasando nesa estación de autobuses que iba cobrando vida a medida que pasaba a tarde. Cando que irá, Sara?
1: Tamén houve tempo para que as veciñas as veciñas e veciños poideran falar das súas dificultades co transporte. Amparo, veciña da zona Nato Feal, e Miquel Ueiro, ex-capitán do equipo de baloncesto OA. Nos contan como ven os servicios de autobuses. Adiante, veciñanza.
2: De Galicia. Eso no lo veo lógico. Mañana por la mañana voy a llamar a la productora de la televisión para que me expliquen lo que pudo pasar. Porque si no, voy a seguir adelante, que quieta no me voy a quedar. Lo tengo muy claro. Yo necesito un bus y no pido dinero. Yo solo pido un transporte digno para Menadas porque nos hace muchísima falta. Y eso voy a seguir adelante. Lo tengo muy claro.
0: Ben, a nosa veciña, neste caso, Amparo, da zona de do Feal, concretamente, da zona de Telleiras, contábanos efectivamente non todos os pasos que la está a dar. Unha muller ben teimuda, ben brava, bueno, ela está intentando facer tamén moitas cousas e quiso vir a participar. Tamén contamos con, bueno, casi con unha estrela, non tanto hoxendía, pero foi un home importante nesta cidade, que foi o noso amigo Miguel Loureiro, capitán do equipo OAR de baloncesto durante 20 anos, non? E contábanos algunhas cousas interesantes.
3: Máis fácil de decir o que pensaban os equipos contrarios. Imos xogar a Ferrol,

0: Rusia con Rusia na estación. A Rusia con Rusia chegou unha tarde á estación de autobuses de Ferrol. Viña seguindo os pasos de quen vai e de quen ven, de quen regresa, de quen marcha por necesidade e de quen volte por amor. Sentou nun banco gastado, escoitou o silencio, non o silencio da calma, sino outro silencio que deixan as cousas cando ninguén as coida. Mirou os locais pechados, as portas sen historias que contar, os recunchos esquecidos baixo o pó dos anos. A bruxa preguntouse como pode unha cidade deixar dormir un lugar que naceu para unir caminos. Porque unha estación é un quadrivium, un cruzamento de caminos, non é cemento ni ladrillo. A bruxa pensa e dice que unha estación é unha aperta dunha chegada, o adeus dunha nai, o regreso dun estudante ou o primeiro paso de quen procura un futuro. A bruxa pode ver o que outros non ven e ben sabe quen é quen desleixa. Un espazo tan vivo tamén desleixa a dignidade humana. Por iso ergue a súa voz, non para medir a marcha, para pedir marcha, nin para pedir milagres, senón para reclamar respecto pola xente, polos barrios, respecto por Ferrol. Porque toda cidade merece portas abertas ao mundo, toda persoa merece viaxar coa súa dignidade entera. Os caminos que unen vidas precisan coidado. Mentre o vento atravesa a bella estación de autobuses, a bruxa coruxa deixa un feitizo moi especial.
1: Queremos agradecerlle a Xuxo, a Chloe e a Ánxela que viñeran á estación tamén a facer ese conxuro, porque parece que é preciso para que este transporte noso mellore.

0: Pois agradecemos moito tamén a presencia, a participación do colaborador e amigo Manolo Bacallao, que ademais estaba sendo a gravar pola nosa compañeira de plataforma, Monse, e curiosamente ela cantaba tamén. Entón, casi que lles damos as grazas aos dous, non? E como decía a Bruxa Curuxa, efectivamente a estación debería ser un lugar de apertas, de benvidas, de alegría, de amor, de bons sentimentos, incluso de despedidas ás veces, pero tamén estaría ben. O peor é que non sexa nada diso, non? Así pois, houbo, como decíamos antes, momentos tamén para que a xente participara, máis persoas leeron textos. Neste caso, Sara nos vai a decir, nos vai a falar doutra persoa que tamén leu.
1: La outra mujer se chama Xelo. Es una es nuestra madrina de la radio. Ella nos enseñó todo también con mi fete. Serlo es para ayudar a colocarla con todas la gente que ya leyó un libro muy triste sobre la ciudad y cómo los cambios en las ciudades no son ayudas a despertarnos. Las ciudades son más pesas y no se va bien movernos por ellas.
0: Ah, o sea que las ciudades, Chelo nos leu sobre as cidades e como nos poñen as cousas difíciles para movernos moitas veces. Vamos a escoitala.
2: Neste momento están chegando algunhas persoas, pero vamos a continuar co acto que tiñamos, que estábamos a facer. Se titula este capítulo Las no ciudades. El desamor es un estado emocional incómodo, quizás uno de los más inquietantes que se puede vivir. Es una nostalgia sin ausencia, un vacío material, una plenitud en fuga. Es también un estado de confusión profunda en que uno tiene la sensación de no entender por qué la vida que antes resultaba satisfactoria es de repente un estado penoso en el único deseo de que se asome en él, de que se asome en él y esconderse. Desamado, uno se siente ajeno a su propia existencia, como un protagonista relegado al papel de espectador. Es raro casi siempre el momento de ella, pero sobre todo.
0: Chelo nos falaba dese desamor, desa desvinculación e dese afecto que temos moitas veces por a cidade porque nos parece extraña, un sitio que non nos acolle. E claro, con a estación de autobuses como temos aquí na nosa, pois lóxicamente moi acolledora non é, porque é a nosa carta de de presentación. Vamos recordar quen somos, Sara.
1: Tema de un rol.
3: Mete a ñabafa.
1: A Radio Libre.
4: E comunitaria da Terra de Trasancos.
0: Estamos no 102.3 da FM. Pois seguimos con ese desarrollo que tivo a tarde na estación de autobuses o 11 de xuño. E, neste caso, tivemos bastantes visitas. Cando a veciñanza e a cidadanía, ás veces, saímos á rúa e facemos algo, bueno, un pouco interesante. Pois a xente que se dedica á política normalmente quere acompañarnos. Bueno, a min gustaríame moito que tamén acompañaran noutros momentos, porque non só se trata de, efectivamente, non de, bueno, de estar ali, participar, pedir, exixir, ese ten que ser o camino. Carmen, contanos porque tivemos un par de visitas, entre outras interesantes.
4: Os compañeiros e compañeiras do Foro Cidadán polo Ferrocarril tamén nos acompañaron a longo da tarde. Na súa representación, a historiadora Esperanza Piñeiro salientou a importancia dun bo servicio de transporte e tamén que todas e todos xuntos temos que seguir traballando en equipo para acadalo. Damos paso a Esperanza.
3: Todos xuntos traballando pola mellora do transporte público, porque é unha necesidade. Nos escriben en esta zona tratando de acostumar a utilizar o coche, a utilizar a ir por estrada, pagar a autoestrada. Entón, bueno, pues, queremos recuperar ter dereito a algo que existe e que se está ampliando por todas as partes de Galicia, que é a posibilidade de movernos, de coleccionarnos dentro de Galicia a través do autobús e a través do tren. Porque ademais é importante para o desenvolvemento de Ferrol, porque Ferrol é Galicia. E se Ferrol vai mellor, vai ben, Galicia vai ben. Ferrol contribúe ao desenvolvemento de Galicia. Entón, bueno, pois, aí estamos todos. Ademais, pensamos que ten que haber unha intermodalidade entre o tren e os autobuses. Se houvese máis líneas de tren que nos permitisen unirnos tanto con Ribadeo como con a Coruña, pois se cohesionaría toda esta zona, e despois iso tamén daría posibilidade a que houvese negocio tamén para os autobuses, que fixesen que houvese autobuses que salisen na estación do tren, que conectasen todos os lugares da comarca e que se nos posibilitasen pois, nada máis, só a modo de exemplo, para non aburrirnos, vos vou a contar que nos pasou na última diaxe reivindicativa que fixemos a Ortigueira no tren de ancho métrico.
0: Así é, os compañeiros e compañeiras do Foro Cidadán do Ferrocarril tamén están a facer moitas veces accións reivindicativas coas viaxes en tren para amosar, bueno, pois, a precariedade que temos tamén tanto no ferrocarril como no transporte por estrada nesta comarca. Carmen, tamén tivemos outras visitas ao longo da tarde, contanos.
4: Sí, ao longo da tarde achegáronse persoas de toda a comarca e fixeron acto de presencia a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, o alcalde de Ponte Deume, Bernardo Fernández, e o alcalde de Valdoviño, Alberto González. Eles comparten con nós, eles e elas comparten con nós o estado deficitario do servicio de transporte na nosa comarca.
0: Gracias, Carmen. Pois así foi. Tivemos moitas visitas e logo chegou a parte dos pesos pesados, amigos, especialistas, a sorte de ter cerca persoas como Miguel Raimúndez, como Óscar Pazos, que chegou desde Vigo, como Fernando de Llano Paz. Bueno, persoas con moito peso, profesores na universidade, Xosé Allegue, bueno, Xosé e Miguel son arquitectos, especialistas en urbanismo, accesibilidade e mobilidade. Fernando é un profesor da Universidade da Coruña, de economía. En fin, persoas que estiveron ali para contarnos pois, como isto pode mellorar, o mal que funciona e como isto pode mellorar. Neste caso, vamos a escoitar a Miguel, porque dos sonidos que temos mellor, como poden comprobar, bueno, o sonido ali na era bastante deficitario, pero vamos a aproveitar que neste caso o corte de Miguel é moi claro e non lo explica moi ben.
5: Agora loitar polo dereito a unha mobilidade digna, xusta e sostible, compre facerse tres preguntas. Onde nos movemos? Ou seja, que desplazamentos é prioritario resolver? Como nos movemos? Quere dicir, que modo usamos para desplazarnos? E por que nos movemos? Cal é a razón destas necesidades e se as podemos cambiar? Responder á primeira, onde nos movemos implica establecer o contido deste dereito, defendendo o dereito a acceder ao traballo e aos servicios básicos de forma autónoma, por riba da liberdade de irmonos de vacacións ou a un bar. Se non temos claras estas prioridades, seremos simples clientes dun mercado. O noso dereito á mobilidade estará limitado polos cartos e o tempo do que dispoñamos. Priorizar significa, por exemplo, resolver axeitadamente os 450.000 desplazamentos que se dan no día a día nos cinco concellos da Ría de Ferrol, antes dos 11.500 entre a Ría de Coruña ou os 400 entre a Ría e Madrid. A política de mobilidade da meirande parte dos gobernos céntrase na construción de grandes infraestructuras. Ningún galego a máis de 10 minutos dunha vía de alta capacidade e o lema da Xunta de Galicia. O propio Plan de Mobilidade de Ferrol defende que a accesibilidade en coche será desenvolvemento económico e renuncia a seguir penalizando a cidade histórica. Temos que estar conectados, canto máis mellor, pero esas conexións terminan beneficiando sempre os grandes centros de producción e consumo, nunca os pequenos. As vías de alta capacidade atravesan o territorio, non o comunican. Debemos defender unha conectividade fina, de barrio, local, comarcal, para as necesidades cotiás, moi lonxe de estar resolta. Antes de falar de conexións territoriais a media e longa distancia que non son prioritarias. Defender o coche, en primeiro lugar, afasta do dereito a moverse con autonomía a meirande parte da poboación, que non ten carné, nin pode telo, ou non ten recursos para ter un coche, con todos os custos que isto implica. Discutir como nos movemos en primeira instancia loitar contra o coche como solución á nosa mobilidade. Discutir como nos movemos é poñer en riba da mesa os custos económicos, ambientais e sociais do coche. Cando se desplaza por espacio público, que é de todos, ocupa por pasaxeiro 7 veces máis espacio que un bus ou unha bici. Ademais, o 95% do tempo está parado, ocupando unha enorme superficie pública e privada da cidade que podría ser aproveitada para outros usos. O modelo é prejudicial tamén para a nosa saúde, polución, ruído, etc. E a do planeta. Unha cuarta parte das emisións dos gases de efecto invernadeiro en Europa, onde o transporte público está bastante desenvolvido, débense ao uso do vehículo privado. Isto é máis, por exemplo, que o que emite a industria. Os riscos económicos que implica a aposta polo coche son claros. Un billete de bus urbano dende a periferia ao centro de Ferrol custa o mesmo que a gasolina necesaria para desplazarse. Pero os custos do coche non acaban aí. É necesario comprar o vehículo, mantelo, estacionalo. Os riscos dunha crise energética que comprometa esta solución, aínda máis para a maioría, son evidentes. O transporte público é a alternativa viable a este desastre. E hai que facerlle sitio. Se queremos buses eficientes, temos que quitar os coches da rúa. Discutir por que nos movemos a medio prazo é primordial, porque incide directamente no dereito á cidade. Por que teño que desplazarme quilómetros para ir a unha farmacia, a unha tenda de alimentación ou a un centro de saúde? Non deberíamos ter esos servicios no noso barrio, en todos os barrios, a unha distancia accesible para ir camiñando? Teñen que estar todos os empregos en parques comerciais e terciarios, lonxe de onde vivimos? Podemos implantar o teletraballo nos postos que non precisen presencialidade? Estas preguntas teñen implicacións urbanísticas, empresariais, etc. Pero darlle resposta diminuiría moito as nosas necesidades de desplazarnos e os cartos e tempo que dedicamos a movernos. Poderíase acusar de utópico este discurso, se non fose porque moitas cidades xa o están poñendo en práctica. Dende hai décadas restrinxen o estacionamento no centro, ofrecen bonos para que os empregados das empresas comparten coche. Priorizan a circulación de buses por carrís non compartidos, como os tranvías, e integran o transporte marítimo de pasaxeiros no sistema, con grandes resultados para o medio ambiente, a saúde, a economía e a calidad de vida das persoas. Por iso, poñer en riba de todo da xenda política municipal a mobilidade sostible é unha responsabilidade e unha oportunidade para todos e todas.
0: Pois agradecemos moitísimo a presenza de Miguel Raimúndez. Penso que me quedou no tinteiro o nome de Juanjo Ruiz e non quero esquecelo, porque foi tamén un dos nosos pesos pesados da tarde, un home asesor e consultor no Ministerio e na Xunta de Galicia en materia de mobilidade. Agradecemos moitísimo tamén a súa presencia. Bueno, pois así foi pasando a tarde. Foi lúdica, reflexiva, entretida, comunitaria, colectiva, dándolle un pouco de vida a eso que está morto, non? Como é a nosa estación de autobuses. E quisemos rematar con música, neste caso, con música de dous estupendos irmáns que se chaman Carlos e Pedro, que musicalmente chamanse El Chigri. E vamos a escoitalos un pouquiño.

0: recta final do noso programa, este programa de onde nos gusta meter baza, sempre nos gusta rematar co apartado de coa T mayúscula. A T mayúscula porque a T de teima, a T de tenacidade, a T de Teresa, que por certo, vamos mandarlle unha aperta a Teresa, ¿verdad?
1: Sí.
0: Porque está recuperándose aí, a botamos un pouco de menos. Así que seguramente para a próxima temporada xa volverá a estar con nos. Teresa, recupérate pronto. O que lles decía, pois ese coate mayúscula tamén de Teresa, de transporte, de tempo que estamos a vivir, de tensión, de tenrura, pois hoxe temos aquí a un estupendo compañeiro da plataforma, Xaime Acuña, presidente da Federación de AMPAs, dos centros públicos da comarca e membros tamén da plataforma, que nos vai a falar de amor. De amor, dese amor que, bueno, tratamos de poñer para facer, imaginar as mellores accións para levantar a voz, para que non nos resignemos. Así que hoxe vai ler, nos vai acabar o programa coa lectura dun bonito texto que el fixo, co seu puño e letra, e que nos gustaba que hoxe salira aquí a súa estupenda voz. Así que boa tarde, Xaime, cando queiras.
2: Boa tarde. Así como pequena introducción, este pequeno texto foi froito da embriaguez, da ledicia, de o remate desta movilización que tamén se contou aquí xusto antes de que empezase a falar eu. Bueno, cheguei a casa e necesitaba poñer un pouco por escrito o que ali vivimos, as persoas que participamos. Isto foi o que me saiu. Vai encabezado por un verso dun coñecido poema de Méndez Ferrín. Eu chamo por il Roi Xordo, compañeiro da xente, e o texto di así: onte, na sumisa vila de Ferrol, un pequeno acontecemento que pasou desapercibido para a maioría transformou unha cova noxenta nun pazo do pobo por unhas horas. Non foi un acto de maxia, inda que até unha bruxa tivemos. Foi un acto revolucionario gratuito, é dicir, un acto de puro amor. Un acto de puro amor a nosa comarca, porque nesa comuna mínima temporal ou nesa zona temporalmente autónoma que construímos había xente de Ferrol, de Narón, de Cedeira, de Valdoviño, de Pontedeume, de Fene, Neda, Cabanas, actuando xunta cun mesmo obxectivo. Un acto de puro amor ás nosas veciñas. Exiximos poder movernos pola nosa comarca e polo noso país nuns medios de transporte públicos que garantan unha calidade óptima do servizo para todas nós, con horarios racionais pensados para as persoas e non feitos para beneficiar o cacique de Monbús, que nos faciliten a vida en lugar de supoñernos outro pau na roda e que sexan totalmente de balde. Un acto de puro amor ás nosas fillas e fillos. Exiximos que o transporte escolar inclúa o estudantado de bacharelato e de formación profesional, que os autobuses estean nun estado óptimo e que non teñan que agardar 20 minutos ou máis cada día a ida e a volta do centro escolar.
0: Se lo deixen de escuchar.
2: Exiximos que xa tería que estar sucedendo, que alumnado NEE poida acudir ao seu centro en pé de igualdade co resto do alumnado, en buses adaptados ao século XXI e á bendita diversidade humana. O futuro da nosa comarca non pode ser tratado con semellante desprezo, trasladado a diario como se fose mercancía. Un acto de amor a nos mesmas, neste mundo no que as relacións entre as persoas están mediadas pola imaxe, guiarse pola vida cuns principios sólidos e uns valores que teñan en conta a outra, a diferente, a estranxeira, a forasteira, a non normativa e vital. A tan traída e elevada frase «coñécete a ti mesmo» pode moi ben significar que nos miremos nos ollos da outra para vernos a nos mesmas, por moita literatura barata que pretenda vendernos calquera parvada. Reivindicamos con ledicia a diversidade humana, loitamos por unha liberdade radical cunha igualdade estrita e sin esquecer a fraternidade entre individuos e povos, pola dignidade das persoas. Non descartamos resucitar esta comuna mínima temporal ás veces que sexa necesario até conseguir os nosos obxectivos. A nosa intención é continuar ata conseguilo e logo disolvernos na multitude da que procedemos, pois carecemos de toda ambición política e crematística e, polo tanto, somos perigosamente incorruptíveis.

0: Pero dos meus deseos de pese a man se quede preso na que el va a morir. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstruo na Filispín. Son as 6:58 minutos.
0: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: un programa para falarnos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán.

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, o temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O senón é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois, decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin movíamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaban contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con H, a veces, tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? É falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neohablante, porque non sei por que o galego se lle pon neofalante, e es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatorio hasta sexto, que marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, non había instituto, bueno. E entonces eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: ¿eh? Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, ¿no? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. A situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, decir, que no meu tempo era unha motivación para mí daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, ¿no? Es decir, que de alguna manera aquí convivíamos, y sobre todo era polo tema militar, ¿no? Es decir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, ¿no? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, ¿no? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? Es decir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, ¿no?
3: Sí. Este, claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
2: No, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, ¿no? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Pero deixa un momento que quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me en conta tamén de moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opciones a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a para que servían. Nunca suelen facer ler as interrogativas como os españoles, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es el qué? Esmagando, dice, aplastando, dice, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y le dije: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdade que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algunha repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñemos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese axente, intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, muy participativa, muy activa en muchas cosas. O sea que muchas gracias. Por estar hoy aquí en este nuevo grupo. Gracias. Me encanta escucharte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, eu estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valenciá,

0: Esa é a causa, o sea, non, non hai outra, por eso non se, non se falaba valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues, foi denostado, foi pola vía dos feitos pues, anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? E en ese homenaxe a Quintanilla pues, se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues yo soy un fillo de Navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudié enseñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual... o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade o maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción... era a canción protesta por autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago, eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí la mano en bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa, o galego quedó entonces ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lógicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
1: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuven algún profe que daba as clases, por sorte.
0: Que non era xa?
1: Como?
0: Que non era xa?
1: Ah, bueno, antropoloxía foi fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, mediante medicación, as tensións e tal e todo iso. E decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso saberedes moito máis vos, non?
3: Si queredes comentar eso.
4: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, sei cantos son, exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que é como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre, sempre, e co vocabularios específicos que tiñamos o eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferroca, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
5: As
4: silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade de costrianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí, e aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tivemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non,
6: claro.
4: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, despois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
0: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
4: Sí, eso agora,
0: as motivacións.
4: Por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
0: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
4: Sí, perdón.
0: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
4: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
7: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
4: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
0: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
4: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa, hai un proceso aquí que estamos en estudio disso, para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
6: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acabados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso e din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente parece unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno,
0: e cantos alumnos?
6: Como?
0: Cantos alumnos aproximadamente?
6: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
0: E a metodoloxía?
6: A metodoloxía activa, eso que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cobrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moito esforzo, bueno, con moito esforzo, perdón, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
8: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes está... cousas.
6: Pero te falen
8: contame ellos.
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto, como máis porque vamos totalmente atrasados.
7: Que intervino ya. Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
9: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo, confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin, pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido enorme, con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
0: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
9: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
8: Estou segura que é moi divertido.
9: Tamén nos reímos, tamén. Nos reímos, sí. Mucho.
7: Vamos, ter que subir xa nota, eh?
9: No por el galego, por outra cosa, no.
2: Bueno, xa vexo que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
9: Contesta tú.
4: No.
9: No,
0: ainda non.
4: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra en la pescadería, diría, que estamos aquí para comprar, no para falar. Pero esa es una de las dificultades.
10: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso.

0: nunca puxen pegas para eso. E entón, pois, e nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por iso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, ata hoy, hasta hoxe, presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus, bueno, sus, eso, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional a parte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, e o que é, a parte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
1: Non golpees a mesa, que se...
0: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
2: Que ben.
0: É certo?
3: En setembro.
0: O sea, que setembro.
1: O sea, que tedes vacacións de verán.
0: Eu si
2: para practicar, para practicar.
0: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Teria que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
2: Oye, Ignacio, que
4: sí, é unha No, si sí, vou precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
5: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
1: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento?
5: Galego en...
1: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
5: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero... pareceme moi curioso que justamente cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis de elas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Unha cousa só era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
2: Oye, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial? Pues,
4: despois continuamos,
2: ¿no? Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
4: Vale.
2: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña o nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Repito. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
5: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un cruceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxareiño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente Canido.
4: Moi ben escrito.
6: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, ¿eh?
7: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, digo, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Eu, recordas como foi?
8: A ver, o feito é, é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do, do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a Rúa do Raposeiro, a Rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
7: Aunque, ¿no? Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle aquí, música, si, musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
9: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amelie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
10: E a cantante, que tal?
9: Pois,
10: a
9: encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me xo la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
4: Parabéns. Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vin a ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
3: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale Canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal, y él me decía, pues aporta do Canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
11: qué bonito,
3: precioso.
11: Qué bonito.
12: Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego, ou vedes que, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego, ou se vedes ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro, pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido,
2: o que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
0: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
2: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
7: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
3: Sí.
5: Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz, e en Foz falase moitísimo o galego.
0: Claro.
5: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. Es algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
12: Queres, Paco?
1: Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
1: Sí.
4: Que eu son un home sin fronteiras. Entón tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Muy ben.
7: Ignacio, se me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como expertos en o galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
8: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non? O 24, parece que é, somos minoría xa no noso propio país.
7: E comparado con Euskadi e Cataluña?
8: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
7: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
8: En Euskadi o euskero está falando euskero.
7: Pero máis que nós, eu penso que non.
8: No peso, non, en proporcións está subindo desde que se
7: eso
8: tomou
7: pode ser. A súa autoestima do propio.
8: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
7: moi difícil.
8: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
7: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
8: E en Cataluña o catalán igual.
0: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
8: pero
0: os datos que
8: pero que aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
0: Claro.
8: Que, aquí complexado, ademais.
4: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
8: Sí, non solamente fala galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente. É dicir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá a gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquer outro lugar do mundo, nada máis.
7: O sea, que
8: afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
7: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
4: Por aló do Miño.
0: Bueno, é moi grave o que pasa ca Radio Galega.
4: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
8: Non dixen, esperad, non flexeado.
4: Eu non creo que todos os povos son dinos.
8: Non dixo.
4: Vamos a ver, non é un povo acomplexado. Non é un povo.
8: Ben,
4: eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Falate e despois falo.
8: Non, fala.
4: Ben, entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, en defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
10: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
4: Es outra cuestión.
10: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver con galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos. Onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibíse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero non, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que está, ao

0: en aprender un idioma, a pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que, si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento tomos, o temos. O problema é que cando un é rico, moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre, é máis difícil. E realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí, vamos ver, é que isto é xa outro debate.
2: É outro debate. É
1: outro
2: debate.
1: Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
3: que o digan
1: eles. Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
4: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
5: En realidade, sinto que o meu é moito máis político, porque, en realidade, a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito. Pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións. Pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
6: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xurde efecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, 3 décadas ou por aí, de 700 habitantes, Bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo

0: división, non? Un mural un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de ese de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela, porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
1: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí nesta historia. E estes desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non, de que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois, seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Especial, espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era a outra pregunta que faz?
0: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
1: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía no día cadrou, que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois ocorreusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
2: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
1: convidados? De aquí, dos que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos, a mitade son de fora.
2: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela é o Vigo do Norte. Sí. Burela é un pobo vasco na costa galega na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando. O sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas, Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? E Ferrol mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
1: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citaxe des antes a Bernardo Penabade, e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis, que espectacular.
2: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
1: alguén hai, sí.
2: Vale,
1: alguén
2: hai. Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
1: Non. E eu creo que tamén a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea a pesar do meu querido amigo Ferran, querido biqueño, así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio, e outras veces
2: que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, sí, ¿no? Pero o mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
3: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixese. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
2: Sí, pero non, no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
3: É outro debate.
2: Pero é outro debate.
3: Burela é unha vila moi galega.
2: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi.
4: Ni a máis galega de problemática que se
3: sí, pero
2: Antón creo que hizo unha expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí, superalos, pero é unha realidade, decía, idiosincrasia. Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
5: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Así. E é de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos.
2: Pescadores, carpinteiros, soldadores...
0: E soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que...
2: Sin dúbida ninguna, pero é que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito, é que cando salen de Galicia, é o personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. É dicir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
5: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
2: Así é.
4: Bueno, teño... Rematamos aquí con...
0: Bueno, se hai algunha última palabra, xa. Se non, rematamos aquí. Bueno, pero quedai desemplazados porque isto ainda sigue.
5: Eu quero unha última palabra que é unha aperta para todos vos.
6: Moitas gracias.
4: Moitas gracias.
6: Estamos encantados de facer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio

0: Son as 9:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío, estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que
0: sí,
1: ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servicio de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febrero do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30 repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servicio de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio, pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas las características de un servicio que tenía que estar
0: mancomunado. Que estar totalmente mancomunado, y tenía que ser una empresa pública, mancomunada, a que realmente gestionara todo que agua, tanto de abastecimiento como de saneamiento de Ferrol, tanto en la zona de Ría Norte como en la zona de Ría Sur, ¿no? Y bueno, esto queda para más adelante. Benvidos a ese acuerdo, que parece ser que fai justicia no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo que, energético
1: que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das águas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero
0: que
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín, queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas registradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas

As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. A Dega e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado, unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, male o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.

0: cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:19.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín. Aquí, ti mesma. Sintoniza y verás.
1: Libre e como.

Socialista dos que creen que socialismo é o que facía Zapatero. Eu son altruista, pero unha cousa é ser solidario e outra é ser solidario a cambio de cero.

Eu non son narcisista, pero interésame moito máis aquilo que escribo que aquilo que leo. Eu non son imperialista, pero que haxa un país no cu do mundo que non teña as nosas tradicións, paréceme que está moi feo. Eu son ecoloxista, pero haberá que deforestar algunha selva e abrir buracos novos no céu. Eu son un artista, pero o que fago non se entende se non lees a explicación que hai debaixo da obra no museo.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín, que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían ver as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa está emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: Un programa para falarnos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Vendres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11:37.
0: No barrio de Caranza.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 11:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarnos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, é a regla como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo vamos, fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi con hache a veces tamén é. Sí. Pois falante neo, porque aínda somos novos, non? É falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Non? Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neohablante, porque non sei por que o galego se lle pon neofalante, e es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás, desde pequeninos falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, marchei, e bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Ano 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto, que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo parece que sería non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto. Bueno, e entonces eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos e comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
2: Vale. Pois o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, ¿no? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. Es decir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, decir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Pero, disculpa, sí. Claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Non estou na escola, pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí foi cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suelen facer ler as interrogativas como os españoles, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué es eso, el qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidí dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con alguma xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena que le habléis gallego. Dice: sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces miré para él y dice: será por eso. Entonces ella se quedó mirando, no contestó, tampoco quería contestarle peor, pero bueno, quiero decir que ella simplemente repetía una cosa que es habitual, ¿no? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando: ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé conta que está na Galiza. A inmensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, temos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que voy a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres... Bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias, gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo.
6: Gracias.
0: Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos, e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo, ela entendía o galego que me falaba na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nací, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo el lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional.

0: protestas por autonomasia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, eu recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos en galego", ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lógicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
1: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pois visitaban os meus pais pois algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces que decían a meus pais, a miña avoa, "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como se foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
0: Que non era xa?
1: Como?
0: Que non era xa?
1: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestre decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, mediante medicación, as tensións e tal e todo iso. Bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
3: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice: eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netos galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempo simple, sempre, e co vocabularios específicos que tiñamos, igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí palabras, nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había, que nos distinguía perfectamente, que nos podía... A Silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo en Ferrol, ao César, que se botaba unha má, porque, claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só. Sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
4: Claro.
3: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa. Leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse. Eu teño un listado, creo que casi son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, despois cada un ten as circunstancias que ten na súa, no seu, na súa contorna.
0: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
3: Sí, eso va,
0: as motivacións.
3: Esto, ejemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolle de que é tal e que...
0: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
3: Sí, perdón.
0: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
3: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
4: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois se sabedes hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
3: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
0: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
3: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles un... O que se chaman, tamén como se chaman eles... espera, que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
5: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso e din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, ou como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer

0: círculo cercano que fala moito en galego, xente nova, rapaces, pero es algo moi doado.
1: E viñendo de México unha pregunta, o galego en México neste momento?
0: Galego en
1: que recordo teña a xente que foi de aquí a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr, pero entón hai alguna huella ou xa non? Por lo que ti percibiste.
0: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que xustamente cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
1: Herencia, herdanza nosa, non?
2: Unha cousa só era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial, pues,
2: despois continuamos,
3: logo, claro, a... tomamos un café especial esta vez, ¿no?
2: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os...

0: falantes.
1: Tedes a sorte que está diante do doutor da letra e do doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar o país clandestino que teña o nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura. Repito. Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
4: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
5: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
4: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
5: Segundo o vai pensando e creando.
3: A siguiente. Situareino.
5: Vale, situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
4: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
5: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñe corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
3: De buxaireño nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, ribas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
4: Moi ben escrito.
6: Moi ben escrito e maravillosamente recitado, eh?
7: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Recordas como foi?
8: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E, polo tanto, pois, foi que se me ocurriu

0: que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis. Afortunadamente, e isto digo como se fora paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
1: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
2: Por alodo
3: o Miño.
4: Bueno, é moi grave o que pasa que a Radio Galega.
5: O bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
1: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
6: Ben,
5: entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande, e que non tuvo unha capa dirigente, como houve en Barcelona, en Cataluña, ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións, porque iba con ela. E aquí non. Aquí, cando se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acompaixado. Somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
7: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
5: É outra cuestión.
7: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibíse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade movilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero non, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas 4 persoas é un caso

0: aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma, a pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que, si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico, moi fácil ser fachendoso. Cando un é pobre, é máis difícil. E realmente non o somos. Pero si nos venden que o somos. Porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
1: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
2: É outro debate. É outro
1: debate. Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, por que nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no?, de lembranzas familiares,
3: que
1: o digan eles. Eu falo pouco sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación
4: un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente, por supuesto añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no?, de conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante, filología para mí.
5: En realidad, sinto que o meu é moito máis político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
6: Eu sinto que si vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era, porque les ides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade, vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que xur defecto e consigue neofalantes, persoas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, ¿no? Un Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, ¿no? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pues parece ser que quedaron por ali, igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, ¿no? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, ¿no? E parece ser que é algo que sei que se conseguiu, ¿no? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela, porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
2: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular. Especial, sí. Espectacular. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
0: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
2: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois correusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ, algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
3: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
2: convidados? Os que están convidados asistindo de forma periódica, máis ou menos a mitade son de fora.
3: Vale, o digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción, Burela sí. É o Vigo do Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega, na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando, o sea, é unha capacidade, así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas Burela. Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mientras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? Ferrol mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
2: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade, e evidentemente o labor didáctico escolar que houve en Burela por ese home que non foi o único, que habería máis, que foi espectacular.
3: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego. Eso,
2: alguén hai, sí. Vale, alguén hai.
3: Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
2: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu querido amigo Cera, querido biqueño, así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio, e outras veces
3: que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mismo, ¿no? Pero o millor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
7: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, dixese. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
3: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
7: É outro debate.
3: Pero é outro debate.
7: Burela é unha vila moi galega.
3: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi.
8: E a máis galega de... Probablemente que se
7: sí, pero
3: Antón, creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
9: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Y es de San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros. Y todos son galegos.
3: Pescadores, carpinteiros, soldadores.
1: Soldadores de ese estado eran unos cantos también, así que.
3: Sin duda ninguna, pero es que los galegos, una de las cosas que siempre se ha dicho, es que cuando salen de Galicia. Es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. Es decir, é un exemplo de Galicia, se poderá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
9: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
3: Así é.
8: Bueno, rematamos aquí con...
4: Bueno,
1: si hay alguna última palabra, ya. Si no, rematamos aquí. Bueno. Pero quedáis emplazados porque esto ainda sigue.
9: Yo quiero una última palabra que es una aperta para todos vos.
4: Muchas gracias.
8: Muchas gracias.
4: Estamos encantados de hacer este faladoiro, de verdad. Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispiña.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas.